0: د زیل ټانګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردې کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کیدلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
1: بیماری غټوی کلګا او علاج کول لازمی دی زکه کومګه خپل علاج پټای اونکو نمونتا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانج پن نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نس ریپیک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 0319-55-23-404

اخذ وی چې خپل می نکړې نو ارمان خو چرته تل نه ده اے کخپل می نکړې نو ارمان خو چرته تل نه ده ک غټو ونسوا توان خو چرته تل نه ده یک خپل می نکړې نو ارمان خو چرته تل نه دی ک غټو ونسوا تاوان خو چرته تل نه دی اوخ کې می ډنډ دی په لیمو کې نورستا خوشه ده ک ایثار نشو نو باران خو چرته تل نه دی وای سلیم کټی خیلا ی په زنګلونو کې په ځان کلمې مچف کوا کسپو ونه خوړې انسان خو چرته تلی نه دی اوس یې د کور په دیوالونو لولکۍ نه ښکاري متیولا به وی چې اوس یې د کور په دیوالونو لولکۍ نه ښکاري ملک خبر کړی چې جانان خو چرته تلی نه دی او که په ټول کلي کې د وس په چا ونه راسېدو زما غریب سړی ګریوان خو چرته تلی نه دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ستړي مشې ستړي مشې ستړي مشې ستړي مشې زما خوښو د ټانک پښتنو درنو خویندو ورنو جنکو لکانو مشرانو کشرانو ټولو ته ډېر زیات هرکلی ستړي مشې په خیر راغلی خیر راغلاس ویلکم جن وایم وایم چې څنګه موږ چل دو څنګه حال دو څنګه تیرې کیسه زو خلې غوند ژوند حالات وکیا او خیالات مو څنګه روان دي په کور کې مشران کشران همزولي مشومان جنکا لکان زوونن بډاګان ممګان مګان دلر کلی د بر کلی د غرونو د میدون او درډونو خلک زما هیله د زما امید دي ټول په ټیک ټاک فټ فټ او لښ پښې او دا ټیم بالکل جناب د ګل ګل ریډیو FM 88.4 امن ریډیو موږ خپل ټانک خاوري ریډیو موږ خپل ټانک ریډیو ټول ټانک وال د ډېر زیات هر کلای وای ستړي مسی وای ټول ټانک وال ته ویلکم وای جی انو وای په خیر راغله وای هر کل رای سورب مورا ولا د بلا بلا خوشالیانو سره بلا بلا خندګانو سره موږ درته خوشالي موږ درته ویلکم کو

خزی ټولو خزو درنو منوالو ته هرکلی سلیم سیو په خیر راغلی ویمه بالکل جناب مونږ پرون چرته په انار باندې خبرې کړې وې چې زمونږ د انار یو داسې میډیکیټډ فیس واشر روان دی نو په خودی یقینو کوي په ټانګ چې د خلکو انبار ولګېدو ضربت خان دکان ته خلک په منډه منډه روان شو چې ماته د انار فیس واش ماته د ایپل فیس واش نو زه ټولو خویندرونو ته پیغام ورکول غواړم چې انار فیس واش ایپل فیس واش انار فیس واش ایپل فیس واش تاسو لپاره دی بالکل انار اور ایپل فیس واش کوم دی تاسو لپاره دی بالکل جناب تاسو لپاره دی تاسو په خدمت کې حاضر دی جی بالکل ویلکم درته وایم خوش آمدید درته وایم هر کله درته وایم بالکل جناب تاسو انار فیس واش استعمالول شي او خپل مخونه صفه کول شي خلګي شانته وایټ پکار دی صرف اور صرف منگل پوری یعنی کہ سلرم پنجم پوری تاسو وټو کې سلرم پورج باندې پنجم پورز به ان شاء الله په ضربت دکان شي تاسو لپاره زموږه انار فیس واش ملاوي شي که خپل رب ته منظور وانه انار فیس واش به ان شاء الله تاسو لمونږه اویلیبل کو هر ورکوټي غټ کاسمیټک سٹور ته به مونږ لګو هر کاسمیټک

0: अजी टांगवालो दर नजार समय यार रजू प्रोग्राम चबल काल से मिलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम रफी जान डॉक्टर टिकटॉक क्रीम जिंदाबाद।
0: ओए अख्तर जमाने
1: जी
0: ओए जमा अख्तर जमाना पमा बंदी डिर ग्राना जजार शमलताना पखेर रागले चरंग शायब बराबरी अल्लाह फजल ला अख्तर जमान भाई अल्लाह अख्तर जमान ना मंडे कड़े खा अगे नेटवर्क खराब दे अख्तर जमान समंग डेर खो गुरूर दी अवडीर मिलल मा दोस्त अवडीर मिलल नाक सड़े दे खा जी बिल्कुल बेचा अस्सलाम वालेकुम रफीक जान भाई प्रोग्राम जबरदस्त दी प्रोग्राम की मैं हाजिरी वाला का वाला हो करें यार गुड वेल डन वेल डन अवची टून मिना वालू था सलाम वालेकुम आ प्रोग्राम ने दी डी खंदुना मजे आखलो आ हफीज भाई जी कम दा जीवस नमंग तक आल खड़े हफीज समुंगा द मैसेज के यू जहान मन को मा हफीज भाई यू नड़े मन अस्सलाम वालेकुम खुदा पाक नेटवर्क लाड़ो अगर शहबाज ने अब्दुल हादी मौज मेरा जब खान स्पेशल सलाम हो मेरा जब खान था तो हम सलाम के वालेकुम सलाम मेरा जब खान अस्सलाम वालेकुम जा अस्सलाम वालेकुम कसमर सम तब जाड़े ओ कनारा था वाकिबा वलाड़े ओ कनारा था कि जमा द जन कदन सलगी शुरू शुए तब खेर दरब अगवाड़े ओ कनारा था रब यू अफा फ्राम टैंक रबी वफा इस तरह पोएट्री ना सेंड दिया करो ठीक है आप तो मेरी स्वीट बहन है ना ये सैड पोएट्री आई मरने वाले पोएट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग में भाई जमुंग सर पटांग की डी खुशहाली आने राव रवि राजी अलय राशा खाना लैला हो लैला लैला खान वही ची मर वेलकम दसी कार दीजी جو خوش ہمو دجی لیلا تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان پما گرل کلثوم خا احساس فرام کوٹ کٹ گڈ مارننگ بردر گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ ا گڈ مارننگ ٹو یو سنگے طبیعت نے سنگے دی بالکل طبیعت نے خدی بھائی سو ڈیر نائس تا دناس گوندے علی گوندے لیلا گوندے ربی اف افر یار گوندے اکرا گوندے اور کبھی بو گوندے او ټول خوند مې سپیشل سلامونه ورکوا وعلیکم السلام او ټول چې کو په نام باندې سو وایا نو ټول چې کو په نام باندې سو وایم بس دومره قدر به وایم ور کوټه خوند کې نسم درته شامل کبا ابل دا نسم ټول چې کو ټول خوند نورو د پاره سپیشل کلسو مې ساس یو جهان مننه کلسو مې ساس وای کنه زی او چې اول مې ټول پښتونخوا ته سلام یا اول می ټول پښتونخوا ته سلام بیا دا خیس مرمن ته ته سلام د ایوی خبرې اجازه غواړم زکه چې تا په هر قیمت غواړم چرته چا چاله جرګه کړي دا چرته چاله نه نواتی کړي دا او چاته خاص مننه او زاری کړي دا نو هغه د خاص مننه او زاری په وجه باندې د خاص مننه او زاری په وجه باندې نظم لیکل دا چاته نواتی کړي چې مطلب دا خو ما ډیر خه مهنتو کو په اخیری نه دا کار بعد یم دا کار کوم ورته وای چی اکیل سو محساس ورته وای چاول می ټولی پښتونخوا ته سلام بیا د خیس ملک ته ته سلام دی وی خبره اجازه غواړم زکه چې تا په هر کې مد غواړم زب پشپې د ادینه درځما سره د لوی بدرګي درځما رټولوم د مشران د کلی سلا قوم د مشومان د کلی پن نوات به پیران در ولم خاص د مندی و صاحبان در ولم په د کیسه کله پښتو پر وزم زب د هر سړی پښپو پر وزم په غور خدا خدا په غور نوینم تور او تهمت د کلی کور نوینم د ستا په سر گلے ہر چا تا سلام اول می ٹولی پختون خوا تا سلام بیا د خیس ملک تا تا سلام دی وی خبر اجازت غواڑما زکه چې تا په هر قیمت غواڑما او خپل پردی ته دینستای کوم هر گوندی ته دینستای کوم صدا سے نه دا چې ویډیا دی غواړم گرانه د سر په بدلا دی غواړم سر او مل ستا په خپو کې دواړه کېدم تا په سر هر جرم ته غاړه کېدم چې سمره بوج زما په سر کې دی سوک سمره دولت سمره سر زر کې دی سوک درې وجون نه انکار نه کوم ټول شرطونو نه انکار نه کوم د ستا خلا او ستا وفات سلام بیا د خیس مرمل ملک تا ته سلام اول می ټول پښتونخوا ته سلام بیا د خیس ملک تا ته سلام دی وی خبره اجازه غواړم زکه چې تا په هر قیمت غواړم ما او زړه داسې مرکه کړې ده د فیصله مو بیګش پکړې ده یو ما اوسره داسې مرکه کړې ده د فیصله مو بیګش پکړې ده تا په سر سمره سمره ما وکړله نور مې هرای به هربا وکړله یو سر ټیټای مې درته کړای نه ده ورکه نستای مې درته کړای نه ده د ارمنونه مې په زړه پاتې دي د ستاسو کلی ته درتله پاتې دي خپل په د ستاسو کلی ته درتله پاتې دي خپل سر د ستا په سر شیندلی مې ده نوم د یاري در باندې تلی مې ده راتلونکي وخت به کوي ما ته سلام اول مې ټولې پښتونخوا ته سلام بیا د خیس مالکې تا ته سلام د یوې خبرې اجازت غواړمه ځکه چې تا په هر قیمت غواړمه خپلو پردو ته به د سوال وکړمه ورته کیسه به د خپل خال وکړمه کوندې په ما غمجنې زړه وسوځي چې خبر نه وي بیا به څه وسوځي صدیق چې هر څه یم زړه سپین لرم خدای به دې راکړي دا یقین لرم داسې ژوندون دی چې ما تیریگی چې شپه او ورځ مې په جړا تیریگی تر څو به داسې لیونۍ یادیږم چې په هر ځای صدیق کاکا یادیږم مین مې ټول کوي وینا ته سلام بیا د خیس میرمنې تا ته سلام اول مې ټولې پښتونخوا ته سلام بیا د خیس ملکې تا ته سلام د یوې خبرې اجازت غواړم ځکه چې تا په هر قیمت غواړم ځکه چې تا په هر قیمت غواړم اسپیشل ډیکیټ ټو آل خویندورونو دپاره

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیاتر جنکې یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټي کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرانټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ما ته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي، نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. تیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیغلو جنکو راوتی وی اغم بالکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نا داتا اس تا ساسو رزے تختارا کئی.

دغه شان جی دغه شان کوله کوله مېدا مېدا دغه د اوس ورته ګوره ها وانی ولا اوس را پاسې دلا ای لکا.

ولا مقابله د خچي چې څوک به کول ډانس کې اتنه باچي نن در لدا وزنونه نه دي وزن د لکه مو وزن چی او کنه اسنا کاسمیټکس پاکستان مخې سکه ولکه باقی وزن بدل سوکه سکی جی

Okay, Shin. Okay, Jiv. Welcome back. Or بالکل جی نو انشاء الله انشاء الله لکه په خبر خو مونږ لیدل خپل خان خپل کلې دې انشاء الله تیر زر به مونږ دغه چانګ وانا جبرا وزیرستان سومره هم دغه سره تړلې علاقې دې مونږ دغه خپل اوریدونکو لا ورزو اغي سره به ملاقات کوو انشاء الله انشاء الله برکت دې زنا کانسپندکس پاکستان سره بس زمونږ د اسنا کاسمیټکس پاکستان مونږ تاسو ته څنګه خبره کوله چې لکه دوه قسمه بیوټي کریم کوم د قدرتي جوړو بوټو نه تیار کړی شوی دی. اکثر زمونږ خویندې کالز وکړي مونږ ته فیډبیک راکړي مونږ ته ریویو راکړي نو دا ذکر راکړي چې هغې مونږ سره مینه لري جی هغې مونږ سره محبتونه لري هغې مونږ سره مینه لري نو ځکه دغه ریویو راکړي او هغې له دغه پروڈکٹ ول ریزلٹ ورکڑے گورے چچا لے ریزلٹ نہیں ورکڑے کنا اور خاص کر بیا زمون خویندلا نوہی چات داسی نکال کی نہ میسج کی نتا بسی چکم دے نور سکے خدا زک کی جی چی اگیلے ریزلٹ ورکڑے اگیلے محبت ورکڑے اگیلے دا ہلوس ورکڑے.

ملاویږي دغه رزلټونه به درته ملاویږي نو دغه خپل ودونه خپل خوشحالي یعنی خسته کوي او بالکل چې په خوشحالو کې بدلې کوي په دغه محبتونو کې بدلې کوي نو که ته رزلټ غواړې ستا مخه سره سم مسله ده څه نقصان دی چونکې نن اتوار ورځ ده نو لږې لږې خبرې به په ټول پروډکټ باندې کوو زمونږ د اتوار د ورځې دغه پارمیټ وي تاسو کانس به هم لازمي ځان سره اخلمه بس کله درته ویم چې د کال والا سلسله سټارټ نو بیا به ستاسو د کال والا سلسله ځان سره سټارټ کوم ښه نو کته ستا خایس د سده وجه متاثر دی ستا خایس چکم دے دانے داغ متاثر کړی دی ستا خایس چکم دے پمپلز متاثر کړی دی ستا خایس چکم دے ستا د سترګو دلاندې تورې خلقو متاثر کړی دی اکثر زمونږ کور کې دغه وړی وړی لګي مسلې وي هغې د وجې چکم دی دغه انسان په سوچونو کې فکرونو کې زمونږ خویندې اکثر زمونږ رونه نو پریشان کېږي مچې پریشان کېدلو ته ضرورت نشته هغې سره که ته سوچ کې سوچ سره ستاسو د سترګو د لاندې سیاه خلقې راغلي دي د هغې نه ته پریشانې نو خپل مخ بدرنګې مه بدرنګه وا جی خپل مخ مه بدرنګه وا دن علاوہ ستا خائص پمپلز متاثر کڑے دے یا ایکنیز متاثر کڑے دے ما پریشان کی گجی ستا کشر ستا مشر ستا رور ستا حمزول حسام لودی جوندے دے آغتا لراؤنی دی دیزنا کاسمیٹکس پاکستان دغه بہترین خائصا خلی پروڈکٹ نو بیا تا پریشان کی گی بلے تو بیا ٹینشن والے کھے

نو تاسو هم زمونږ نه چرته هم خیریدلی نه شئ چې د ټانګ والا مونږ له په شروعات کې کومه مینه راکړې ده او د وانی والا مونږ له په شروعات کې کومه مینه راکړې ده نو دا ستاسو محبتونه وو دا ستاسو محبتونه زه سلام کوم ستاسو محبت ته زه سلام کوم په دولاسي ستاسو مینې ته بس ما خو درته وویلې چې کوم زمونږ مختلف علاقې دي هغې کې مونږ چې کوم چرته سیل زمونږ سیوا شوی دی زمونږ چې کوم د محبتونه سیوا شوی دی نو او زمونږ چې کوم لسنر ډرا به وي که نه نو زه تاسو ته وایم چې کوم دی هغې کې به ستاسو دپاره جیک جوسر پلیټونه دا نه وي جی ورکو یو انعام به وي خو ټیک ټاک انعام به وي.

زمنګ ته طبي او سیمه دا د مردان علاقو سره دغه تاسو به تر پیژنې او نوم به مو اوریدلې په هغه کې زمنګ سیل چې څنګه یکدم سیوا شو جی یکدم سیوا شو ماشاءالله زمنګ کاستمر مونږ له دومره مینه راکړل کنه تاسو په شان خو چې تاسو کله محبتونه دیس ناصر سیوا شي بیا ګوري تاسو مینه تا چې زه د وانی او د ټانګ والے له څنګه مینه ورکو نو هغه ویل چې اوس عوام چې کوم دې سه خوشحالي غواړي ډایرک مونږ د ډرا والے شروعات کو د دین علاوه به چې کوم دې بیا زمونږه لکی ډرا په علاقو باندې کیږي هغه کې چې د کم ریډیو والے نوم را للې زمونږه دویم ډرا به ان شاء الله لتوي د لیست ډرا چې کوم زمونږه دغه قصه به وي مونږ د زبیر صاحب سره بل ورځ به ټینګ کړي دی جی زمونږ د زبیر صاحب سره میټینګ کړي چې د لیسنر د پاره به یو انعام وي که زمونږه ډرا کال بعد کیږي او کمیش بعد کیږي یو انعام به وي هغه ستاسو څخه وخته ما ورته زما د لیسنر د پاره چې کوم د ټیک ټاک موټر سایکل بایک وخته ویل بس ټیک ده نو ماشاء الله دغه د خوندونو دغه خوشحالو کې به تاسو وي ستاسو د پاره به ان شاء الله زمونږ د هر چینل د پاره به ان شاء الله هم دغه یو شان روټین وي چې د ټانګ او د وانی د پاره څنګه وي سب د باقی چینلو د پاره وي زمونږ د ورځې شروعات د پروګرام د ټانګ د وانی نه کیږي زمونږ د دغه خوشحالیانو شروعات به هم د ټانګ د وانی نه کیږي خو چې کله د ټانګ او د وانی خلک د ایس ناصر مینه وکړي نو بس ما خو درته ویلي چې تاسو مال یو ځل مینه راکړئ تاسو زمونږ د پروډکټ یو ځل انتخاب وکړئ استعمال یې کړئ یوز یې کړئ چې مطمئن نشولې سټیسفاید نشولې ریزلټ یې در نکو بے شک مې استعمالوه د چا نه دی وړی دی کدی ابراهیم صاحب نه دی وړی دی کدی ملازم صاحب نه دی وړی دی او کدی باز محمد صاحب نه دی وړی دی کدی ګل محمد صاحب

0: نو سکدر ته ما شیو زل محبتونه تاسو شروع کئ او خایستونه چا سکم دې تاسو تر سره کئ زمون خایستونه او تاسو لپاره ریزلټونه موجود دي د آی زد ان ایز دا کاسمیټکس پاکستان فارمولا بیوټی کریم کې او دین علاوه پور ان ون کمپلیټ ګولی بیوټی کریم دې سره به تاسو لازمی د پیسو استعمال کوئ کم ته چې د الویرا او د ککمبر پیسو شویل کیږي د هغه استعمال ور سره تاسو کولی شئ او تاسو هغه خپل مخ چې کم دی بچن یعنی هو یو هفته کې ټیک کولی شئ او ریزلټ حاصلولی شئ تاسو کال تاسو میسج را روان دی اوس کال کوئ تاسو په 0335 435 15 0335 435 15 یعنی 0 2 3 5 3 5 3 5 باندې با تاسو راځی موږ سره با د اسنا کاسمیټکس پاکستان کی برخه خپل خپل آواز الفاظ دواړه برا سره د اسنا کاسمیټکس پاکستان د پروګرام برخه جوړوي ځان سره یو خوش قسمت کول زخلم چې ما سره د خوش قسمت د پروگرام پہلنے کال سوک دے د چرتن دے اور صبر سوال غالی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام د تاسو پروگرام غواړم د ریستان اړین مزای او د خپل پروگرام
0: غواړم ډیر زیات مننه جی ډیر زیات شکریا او نامه مستدا
1: زمونه مو مرغوب د اف سی کی ما
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ او تعلق دکم زی سره لری زما خو غرور
1: تعلق د تعلق د کایمه په اورې خنور پروگرام اورې مزه یو نه ولا چې ډیر اورې ته مزه جوړم دې ډیر څه ته مزه رې ډیر اورې مزه کوي یار
0: بس داستا سمین دا فاروق سیف داستا سو محبتونه دي او چې کله ساسو سمین زمونږ سره وی نو زمونږ نه د سر ډبه هم مونږ تاسو لمین درکو
1: بس زما نوم دې سره ویل کې ما دې په چې زما په نو ته خسته غانا و او چې ان شاء الله تنګ نکړه راځي
0: محبوب سے جی جی
1: دکان
0: اچھا جی اویلیبل کری بس محبوب سے کم دے تاسو خپزی موارے ورکولے شی خڑاڑے ورکولے شی او چې کم دے چالے ریزلٹ نو ورکڑے واپس راوڑل خپ خوشحالی تے پیسے اخلے ضربت خان جی سره زمونږ چې کم د ټانګ ډیسټریبیوشن دی خپه خوشحالي به تاسو خپل پیسې ملاويږي
1: ډېر کوم ټینشن نه سره خسر نه کړو دا ان شاء الله دا به موږ وړو نیک دی موږ ان شاء الله خړې سامان دې لپاره چې کریمونه وګوره دې لپاره دا ملاوي وړو یار
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله به زمونږ د پټان کې ډیسټریبیوشن ضربت خان جی سره سره موجود دی او چې کم دې منصور جن سټو ټانګ کنه جی نو بس کا پروډکټ پکارو جی دا غینه تاسو بیا هم رغیستلې شې سیدا جی من خوشحال شی زمنگ خو غرور د ٹانگ د سیمی نه راغلی اور چکم دے پا ڈیوٹی بانے دے بیا ہم را لے اوائی چیز ما ستاسو پروڈکٹ اویلیبل کری دی بہترین ریزلٹ دے بہترین ریزلٹ دے ما استعمال کری دی یوز کری دی نو انشاءاللہ انشاءاللہ دغه شان تاسو هم دغه بسم اللہ اوکے اور کلی کلی پروڈکٹ چکم دے تاسو استعمال کئ اور یوز کئ

0: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: اجي خور تاسو کال ملو شوې دي او تاسو خبري ولې نه کوي؟ هلو آواز دې بالکل صفا راځي، دا سه خیسر راځي خو چې کله تاسو خبري وکي. جی خور هلو. چلو ٹھیک ده، تاسو خو خاصو مرزي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. مینا او دخل سلامونه نه کی هله چر تر غو جوړ به ګلاب تنم د جنبی وزیر سر خاص تور نه دا و سر پلای نیم
0: ترنګی جی شای.
2: الحمدلله سم به شبر ابری تاسو دی غان دی بستا پر رام دې شاو سره هو
0: ډیر ذات مننه جی ډیر ذات شکریا وخت سات بو شروان دی.
2: الحمدلله سم به شبر بر د بعد سړې سړې هوا غان یو مو دی سره
0: نو څنګه د ازنا کاسمیټکس پاکستان پروډکټونه اخلي انجوای کوي کنا کور د پاره وړي کنا وړي
2: یار اسام بھائی بالکل ازنا د کوم د تاول یونین شیمپو څه دا دا مول تیر دا خو ما استعمال کړی دی او تا ته مې و ویډیو در لرلې و دا استو والا ما ویل چې خپل د ازنا وغه وګور کې دا چې الله غدا پته تا طاقت ته پته دا خو یو برین د موږ وال.
0: اچھا جی هغه ویډیو مو نمبر وګوري غلطه مو چرته لګلې د ما ته لانه درا رسیدلې
2: اسام بھائی چې کوم نمبر باندې تا ما کال کړو په دغه نمبر باندې تا ما دا ویډیو در لرلې و استعمال
0: جی قربان قربان شروع هم خو وو جی خالی
2: سر
0: جی ڈیر جاتا شکریہ. بالکل جی لکه یوان زیدانه نشی صرف او صرف کریم تاسو ته ریزلت درکئ. زمونږ کې شیمپو دی که زمونږ د خويندو د پاره چې کوم بلیچ دی زمونږ د ازنا کاسمیټکس پاکستان هغه هم تاسو استعمالول شي او د خيسته خيسته ریزلتونه حاصلول شي. بالکل جی دوی ویډیو راغلی وا اوس ما وکتل ماشاءالله دومره زبردست ویخت تاسو په لایق کینو کوي دروغ د ایمان تاوان دی دومره خيسته او دومره غټ او مزیدار ویختان د دوی نو دا صرف او صرف کمال د ازنا کاسمیټکس پاکستان د شیمپو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبری آواز مو ډیر زیات خراب شو زما خوري. هلو آواز مو راضی خو صفانه راضی جی وختي چې څنګه سفاره تو غشان صفانه راضی اچھا دیس نا کم کم پروڈکٹ استعمال ہوئی اوکے جی د زما د خور کال کټ شو وای چې د ازنا کاسمیټکس پاکستان فارمولا بیوټی کریم او رائس فیس واش استعمالو نو بس دوه دومره بهترین دي کنه چې بس رائس فیس واش نه دی جی کستا په مخ کې غړوالې موجود دي چې سحر را پاسې ته به کله مخ ته لچا غړ کړی دي اغه شان غړوالې په مخ کې دي موجود دي نو ټینشن فکرونه کې زموږ د ازنا کاسمیټکس پاکستان رائس فیس واش استعمال کا خالص د چاول نه جوړ کړی شوی فیس واش دی جی استعمال کې یوز یې کا اور بیا بدر ته پته ولګی چې سمره د ریزلت نظر ډکته سمره د کوالټی نه ډکته سمره د کوانټیټی نه ډکته چې چا راوړي چا استعمال کړی هغه ته پته لګیدلې دا چیواکی اس نا کاسمیٹکس پاکستان برینڈ دے برینڈ دے ریزلٹ پکشتا کوالٹی پکشتا کوانٹیٹی پکشتا نو یوزل استعمال کی اور دا خپل زان چکم دے خپل خایسونه چکم دے خیستا کی جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه شی جوړی؟
0: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو څنګه جی؟ شی جوړی وقت سات جون مشروان دے
2: شکر دے خدا پزل دے قرار قرار دے از خو مینا گل زدن خبر کو ما اور از نیوړنا کال در تکړه و ماته دے اصل رسول و ماشاءالله زبردست چار یو کړه لا پکې نکور کې مراخص کیو اور ډیر خیر دی دے تعالی دی عزت وکا.
0: ډیر زیات مننه جی. ډیر زیات شکریا الله مقدرمن کا الله مو خوشاله کا. امین وزیر صاحب
2: مانی ما خو ډیر زو وګرځه د مکاری نه کو چې تا ورځ وړنه ما چې کال در تکړه و غوې خونه سبانه کې لګیا و ما د مانی کې بوتنی تی سره سپکا و ما د زوړه لمکانې کور ته بیا ما تیر راوخه سر ما شله شکر یو ک الله دې عزت وکا. نور څه څنګه دې عزت خدا
0: شکر شکر الحمدلله جی. تاسو دوه غانی دی امید دربه ده دغه توکل رم چې تاسو بمخه
2: سید سید ته بالکل خیر یو هغه وکای و دا هغه غنه ته ولګه و سې بلې ده نومر کې وزیرې غنه ولګه و کنه دلته مرګری ناس یا بلوار لګولې و ډیر خوندې و کو پوښي
0: دا و سو مم درته لګډې ر د وزیرې غنه لګولې و کنه ولې خو خمونه شو
2: نا غم خوا مانه سای و خود ته نور مرګری بیا پځه کوي و ځنو غړه کنه وزیرې مرګری شرما چولای د باغ مغد مندان کټ کو کنه د سبان ولا پدا کې لګي
0: ټیک شو لږی چې په مخ را للا اوسی ګور منو بس ان شاء الله علیکم درته ها
2: مانه مرګری غون تیار ولر د تن ورته چې شه د تن ول ور وته واخه.
0: اوکې جی بس ګور مخه جی که پیدا شو ل ضرور بدر ته کوم ډیر مننه ډیره شکریا
2: سید زنده بار خیر دې ته. Yeah.

وي د هر چا خپل خپل خپل خوخه ته زما خوخه زبستا یاری کوم ډیره ساته مننه جی ډیره ساته شکریا مونږ سره زونیش او د ټانګ نام

0: आप सुन रहे हैं रेडियो 88.4 करक, जहां मुसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा।
1: यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क,
2: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
1: 88.4 FM।
0: जहां मिले आपको तफरी,
3: जहां मिले आप
0: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
3: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
0: रेडियो मन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
4: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک اورئ،
5: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
6: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، د دې وخت خبرونو سره زه معراج خلی. د پاکستان لپاره ټاکل شوی نوی سعودي سفیر ډاکټر راجب بن ثامی پاکستان ته رسیدلی دی. کوم بچی د پیر ورځې یعنی سبانه خپلې ذمېواري سنبالی. د سفارتي ذریعو تر مخه ډاکټر راجب په دفاعي او سکیورټي چارو کې فراخه تجربه لري. د بهاولپور حلقہ ان یو سل اتش پی تباندی زمینی ٹاکنے دا وقت شروع شوی دی، کبھی بچی ماخام 500 بجو پورے جاری وی. پدی حقلا داخلہ وزارت دا سیکیورٹی لپارا فوج اور رینجرز ڈیوٹیانے ہم لگولی دی. دا سعودی عرب خارجہ وزیر شہزادہ فیصل بن فرحان ویلی دی چی پا منطقہ کی دا تو تریخوالی کمی لپار سعودی عرب دا پاکستان او دا قطر دا حسم راستا کئی. دا ملگر ملتونو عمومی اسمبلی تخپل وینا کی فیصل بن فرحان زیادہ کرے دا چی دا وقت نڑے دا سنگین و چیلنجون سر مخ دا، نو ضرورت دا دی خبر دے چی ٹول ہیوادون دی دا ملگر ملتونو دا چارٹر مطابق امنیت پزے کولو او دا شخلو حوارولو لپارا پزل پوری حسی ہو کی. امریکی او چین د دیرش ارب ډالرو سیزونو باندې د ټیرف کمولو فیصله کړې ده. د سپینې ماڼۍ تر مخه دا فیصله د چین صدر شی جین پینګ او د امریکی صدر ډونلډ ټرمپ ترمنځ د ملاقات په مهال شوې ده. په دې موقعه د مصنوعي ذهانت په حق له خبرې اترې شروع کولو باندې اتفاق وکړی شو. د ډیر اسماعیل خان تحصیل درزنده کې قائم کسٹم پولیس او د ایکسایز شریک چیک پوسټ باندې ځانمرګي برید کې دوه زنانا، یو ماشوم او د کسٹم انسپکټر په شمول 14 تنه په حق رسیدلی دي او 26 تنه جوبل شویم دي. بلخوا د پولیسو په کویک ریسپانس فورس په ګاډیم حمله شوی ده چې پکې یو سپایي جوبل شوی دی، کوم چې نږدې هسپتال ته رسولی شوی دی. د پیښې نه پس د ریسکیو 1122 امبولنس باندې هم حمله شوی ده چې پکې دوه ریسکیو اهلکار او شهیدان شوي دي او یو جوبل شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی او د اطلاعات وزیر شفی جان په ډیر اسماعیل خان ځانمرګي بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او په قیمتي ځاني ځاني خفګان ښکاره کړې ده. وزیر اعلی په جوړونه کې د حق رسیدلو لپاره د مغفرت او ژوبل کسانو لپاره د زر رغېدو دعاګانې غوښتې دي. ویلي دي چې امبولنس او بې ګناه خلک په نښه کول بزدلانه فعل دی. تراګر د خپلو ناوړو حرکتونو سره د سیکیورټي فورسز او پاکستاني قوم حوصلې نشي کمزورې کولی. وزیر اعلی زیاته کړې ده چې د تراګرۍ د خاتمې لپاره به خپلې زلی روانه ساتو او خپل وطن باندې تراګرې د لعنت نه پاکولای شي. دا خبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی سینیئر خبریالانو سره خپلو خبرو کې ویلي دي چې په 4 اکتوبر باندې اسلام آباد په لوري لانګ مارچ کولای شي او واپسی با په حقیقي ازادۍ کېږي. وزیر اعلی زیاته کړې ده چې موږ سیاسي خلک یو، زموږ احتجاج پر امن وي او په لانګ مارچ کې ځنډواله د کلندارې تر مخه وکړی شو. دوی دام وی چې سیول سیکرټریټ او نورو ادارو کې د یرې ترهې خورونکو په ضد به کاروایي کولای شي. وزیر اعلی وی چې د لانګ مارچ لپاره په تیاریانو د مخالفینو لخوا د خنډانو اچولو کوششونه کېږي، ولې دوی به کلم د ناوړه حربو کې کامیاب نشي. د خیبر پختونخوا د صوبې اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د وفاقي وزیر داخله په بیان خپل رد عمل کې ویلي دي چې د اسمبلی د غړو پارلماني استحقاقات سنوي ایجاد نه لري، دا د پارلماني روایتو برخه ده. سپیکر وی چې د صوبې اسمبلی د غړي گرفتارولو نه وړاندې د سپیکر د اجازت استحقاق موجود دی. سپیکر بابر سلیم سواتی زیاته کړې ده چې منتخب نمائندګانو ته دمکی ورکول یا خاموشه کول لپاره د پولیس استعمال نه دی پکار. ټول حکومتي او اپوزیشن جماعتونو په اتفاقي رائے سره دا قانون منظور کړی دی. په پټ مخونو او ساده کپڑوں کے منتخب نمائندگانو چاپی وحل د جمہوریت لپاره خطرناک پختنه ده.
7: د لکی مروت عبدالخیل علاقے سره نزدې شاه حسن خیل کې په لوډر رکشا د نامعلوم وسلوالو لخوا ډزو کې درې ځوانان شهیدان شوي دي او نور درې جوبل شوي دي. د پولیس د وینا مطابق د کرکټ میچ نه د واپسې په وخت دغه ځوانان په لوډر رکشا کې روان وو چې پرې په نامعلومه کسانو ډزې وکړي. د پولیس د وینا تر مخه د پیښې نه پس مقامي خلکو هم په حمله کوونکو ډزې کړې دي چې له وجې یو حمله کوونکی وژل شوی دی. د پیښې نه پس پولیسو علاقه ولکه کې اغستې ده او سرچ آپریشن یې شروع کړی دی. دا پیښور نږدې علاقې حسن خیلو کې د درنګ راپریوتو پیښه کې درې تنه په حق رسېدلې دي. ریسکیو ډبل ون ډبل ټو ټیمونو د ملبی نه د درېو واڼو کسانو مړي راویستې دي. په کرک او کواډ کې په ټریفکی کې او د ډزو په پیښو کې دوه تنه په حق رسېدلې دي او دوه تنه نور ژوبل شوي دي.
8: You are listening to Radio Ahmed Network.
9: We got more hits for you, so stay tuned.
8: 88.4 FM.
10: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي. مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور جړای زیړ جړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو. پاتہ یودلارای الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0319 55 23 404.
11: یا اللہ خیر دا چی بیا دے سٹا زیدی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
12: یارا بابا یو خو پتا باندے ہر وقت لگی بلی ری دا تو جمال خان بچی ہو شکنا
11: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانے سوک ڈازی کئی اسی نا چی خپل خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندے ڈازی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
10: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لخوا واوری دو.

0: La salve.
1: Radio Amman.
2: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي
3: نه بچی نه ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچی
2: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
3: ګوره بچی ډیر داسې خلک دي چې بې لیسنس گاډی چلی کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي
4: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: دا سکه یوره غن غرزو ما کنه
1: نو لارې ته خمو غرزو کنه
0: یوره دا ټول خلک چې لارې ته غرزي
1: نو ګوره رورا لارو ته خصو غن غرزي کنه د خپل کور او د لارو کوسو د صفایي ډیر زیات خیال ساتي زکه چې صفایي نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو د ولسی هیر خګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټډ زیدی الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو پتا باندې هر وخت لګی دی وی دا ته جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسی نه چې خپل خوشحالي د چا په غم کې بدل کی د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: 88.4
1: بابا چې دا ځل لپاس شم مالب موټر سایکل اخلي
2: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
1: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
2: ګوره بچې ډیر داسې خلک دي چې بے لیسنس گاڑی چلی کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي
3: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خیګړې لپاره د ریډیو عمل لفا واورې دو

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټازي دي ال زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو پتا باندې هر وخت لګی دی نی دا ته جمال خان بچی و شو کنه.
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ اسې نه چې خپل خوشحالي د چا په غم کې بدله کی. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

0: Radio 88.4
1: بابا چې دا ځل لپاس مال به موټر سایکل اخلي
2: نه بچي نه ستا عمر لا د موټر سایکل ل چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس ته جوړ شي بیا بدل اخلم بچي
1: بابا نو اخر ولي اوس را ته ولي نه اخلي
2: ګوره بچي ډیر داسې خلک دي چې به لیسنس گاډي چلای کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي
3: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خګړې لپاره د ریډیو عمل لخوا واورېدو

0: یا الله خیر دا چې بیا د سډزی دی الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګی دلی وی دا ته جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزی کوي اسی نه چې خپل خوشحالي د چا په غم
2: ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لافا

0: Welcome to Radio Aman 88.5.
1: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
2: بیماری غټوی کلګا خو علاج یې کول لازمی دی ځکه که مونږ خپل علاج نو مونږ ته نورې بیمارۍ هم کیدی شي. آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا، زکام، تور زیړی، زیړ زیړی، دما، د جوړو دردونه، د ګردو مسلې، د معدې مسلې، ارکن نسا یا بانج پن، نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي. الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نسٹ ریپیک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر دے 0319-55-23-404.
3: You are listening to Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
4: Radio Aman.
1: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: You are listening Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
4: Radio Aman.

0: 563-511-488 باندې بالکل دې دو پروگرام چې شمولیت لپاره کال کول لپاره کال کول سي په دې نمبر باندې
1: بالکل جی 0963-511-488 باندې کتاب سي غوړي چې په دې پروگرام شي مشره برخه خو له شرکتو کې نو بالکل په دې نمبر باندې چې کوم دا تاسو کال کول شي مشره په دې پروگرام شي برخه خو ستل شي شرکت کوم د کنه غا تاسو لازم مشرک ول شي ان شاء الله تاسو کوم میسج دی په پروگرام شي شامل شي تاسو کوم کال سي په پروگرام شي شامل شي خاصه
0: غاړه خراب ده ماشاءالله ما ترنم تا تمام مخ چ ویلی و چې از ترنم کوم هداس نه چې د ما ترنم نه څو
1: اوس ور ریز دکانه بهر
0: نه دا
1: کس غم جوړ ده نو غم
0: نه پروگرام چلر مخ تلړ سی به یو چو ټپې ما په خام خا ان شاء الله در سره
1: شامل یم نو زه اوس ورکه کنه چې بیا پته نه لګی
0: چې اوس کوم ول داس د چلک تا ته پته رچ ما ډیر سوري لی
1: اواز ته سو خو کنه چې زه انتظار کوم استاد داس سره زلش کې ته کوشش وکزا
0: یار منیجر صاحب
1: بالکل
0: تا چې کوم خبر ده په بل بدل ده چې زکل تا سره په موټر سایکل روان یم ته خما ولا واسطه ورتل ده ایو رچ تا موټر سایکل چلاوله موټر سایکل هندل دی فرش له دی اواز ته ترنم بز خام خا کوم ان شاء الله چکم مشاور دن کی دی ډیر وخت نا چکم د دو انتظار دا ترنم بز کوم ان شاء الله چکلا
1: سید نه اوس لښ خو کنه
0: اوس تا
1: کدا چیز
0: اوس غ مات لښ کی لښ کی شرم راځي
1: نه دومره وای چې انتظار کوم استاد سترګو ولې پانا
0: ما کوي زل ترنم شو وکړم نه زور سه
1: چې بیا وګورم غلا
0: نه غلا نه کې او کنه دا زما چې دا کیسه ده داسې په پردې چې ما کترنم شو وکړم بیا مې غلا نه کې بیا وتا خبر ته نه پر دنګا وځل ته زور سه یو ترنم بنو
1: زه خیر دل شو کسا
0: اوس خدا ز د منیجر سه ما ډېر سړې وبوت شي فریج نه مې
1: سړې اوریجی دی خو خړې
0: اوریجی مې خړې غاړه مکمل
1: چې زه خیر
0: زما انداز نه چې زه ترنم شو وکړم ګانه مې ستونی چې شخص یو په ملا باندې شکر کې به روزي
1: زه ډېره مننه سو دې نه مننه کدر من اردن کو کتا سو غاړې کنه چې نو ټینشن هېډ فوډ کریم استعمال کړي نو نو ټینشن کم کولډ کریم دی خاصه یو وی ګولډ کریم یو وی کولډ کریم کنه چې کولډ کریم چې کم دغه خلق په مخ باندې لګوي کنه غوړ کریم چې کم ته ویلې شي آی کې نو ټینشن کم زمګه سیرم دی نو ټینشن سیرم په کې چې استعمال وای خاصه نو ان شاء الله دې زر برور سي شي نو ټینشن کولډ کریم کم چې د لسونو د پښو د پر خلک استعمالې غوړې وي آی کې وتاسو څه کوي نو ټینشن سیرم په کې اچوي چې کله تاسو نو ټینشن سیرم په کې اچوي لسونو ته پښو ته مخ ته سر ته ټول تک شلا ور کې هڅه ډیر مسی دور دي ها نو ټینشن کولډ کریم کې وڅ شوګه جناب باندې د شی په سیرم وځي سیرم چې په کې اچوي نو غین بس تاسو کول لسونو لګولای شي په پښو لګولای شي پرمننت هایس پرمننت کولا به تاسو ته در کوي خزي ارزینا بلکې ارزی به تاسو چې کوم د کنه لسونو په شپ دي شي اور دین لوا مستقل باندې چې کوم د کنه تاسو لسونو به شلی شي کوم به سو بالکل نو ٹینشن ہینڈیڈ فوڈ پر زائبہ نے تو سے نو ٹینشن غوڑ کریم روخ لیں وہ دیکھے نو ٹینشن سیرہ موچھ ہوئی یہ بدہ دا سے فرمولا بتائیو رشی دا سے فرمولا بتائیو رشی یہ تو سے پلا سنو ہلا گے والے شے پھر شوئی ہلا گے والے شے سوچتا ہوں مسیدو ریزلٹ بدر کی شاید سے سمره زمنګ وردون کې نو ټینشن هینډ فوډ غوړي نوغه ته زدا مشوره ورکوم چې نو ټینشن چې کوم زموږ غوړي کریم دی بګي نو ټینشن سیرم وته سیرم پکې مکس کړئ بیا استعمال کړئ لسونه په غوړ کې په غوړ کې بیا ګورې چې څنګه کې فشلا درکې شته ها ها

څنګه چلی خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان تر متاسو ټول به بالکل روغ جوړ شټ فار برابر شپه دواګا تاسو به مونږ ته کوي خان تاسو د کرنګ روغ جوړ سایت انتظار چې کوم نه ګوره ختم شو خدري بجې شو خلک انتظار کې اوور ال خو تاسو وګورئ چې دا په کم یو ریډیو باندې تاسو پروګرام لګولې دی آیا به شاو ریډیو باندې اوري یا د اٹک اور یا د تغبی دا سمر هم ریډ وان دي تاسو به زما غوري پدې مې تاسو سحر نه والا تر شپې پورې که وګوري ریډیو تاسو ان کوي نو مطلب یو نه یو ارجو په لګیا وي صحیح دا سوک به وې دا واخله سوک به وې دا واخله سوک به وې دا واخله چاته پته مې وی چلګه دا سکه خپل دا اور یا د سټیم په نه والا سټیم پر پروګرام کیږي خو د تاسو دوم ډیر انتظار کوي د ایشما پروګرامونو لکه چې د ایشما پروګرام وی اور ډیر شوق سره څنګه موږ اورو یا تاسو باندې زمونږ خبري خېل لګي یا زمونږ در باندې پروګرامونه خېل لګي نو دا ټول کمالات چې کوم دي کنه نو دا زمونږ د پروډکټو دي زمونږ د ایشما کاسمیټکس په نیم باندې کوم پروډکټ تاسو په مارکیټ کې ملایوي کی نو دا ټول کمال د دې دي او وی که تاسو مونږ ویلې زمونږ ایشما هربل آیل واخلې بل شي بيماريانو کې کار کوي که تاسو اغستې وي او تاسو ته مطمئن شوی یا خوشاله شوی نو تاسو باندې زمونږ خبري خېل لګي صحیح ده اور کتا سو زمونګه ایشما فارمولا کریم اغستی وی کتا سو زمونګه ویل چې دا ډیره پارا کار کوي ډیره پارا کار کوي نتا سو اغستی وی زمونګه چې کم دی نو سکم 90 پروډکټ دی الحمدلله یو بل زیات چې کم دی موږ پروډکټ کور زمونګه اور په دې نورو کمپنیانو کې زبر بر خبرو کوم چې فرق پکې دا دی چې مطلب اغي ګوري د دنیا ته ګوري ټرین ته ګور چلګه رایس چې کم دی نو بس پلان کې او بس رایس لانچ کی صحیح ده هم دکا چې په بیوټي کریم کې یا په فارمولا کریم کې کم کریم چولې وی هغه پرایس کې موچي نو تاسو ته لانج کې نو تاسو واخلې سٹارټ کې تاسو واخلې تاسو استعمال کې نو بیا ورسته غو پلاپ شي صحیح ده شپږ میاشتې و میاشتې کال پس کم دی نو دکا کمپنی والا بیا بل صدا سي لانج کې بیا و چې لکه اوس میدان عمر وستو دا عمر وستو دا عمر وستو نو دا چې کم دی نو نیم په چول نه دي خام چې زه به صرف نیم واچو ما چې لکه وټامن سي فیس واش دی او دنه به چې کم دی نو دا وټامن سي چې کم دی نو پتم نه لګي یا چې وې مچ لکه چې کوم دی نو دا زمونږ رایس کریم دی یا رایس فیس واش دنه پکې دا رایس پتم نه لګي واحد ایشما دا صحیح ده چې کوم یو پروډکټ لانچ کوي تاسو ګوري په مارکیټ کې وټامن سي تر څومره لانچ شي وي دی موږ اوس ان شاء الله فیس واش لانچ کوو اوریجنل چې کوم دی کې وټامن سي تاسو به وټامن سي په خوان باندې پوي شي او دا موږ سرچ کوو دا چې کوم دی باندې چې کوم دی نو محنت کیږي او د کلونو چلګه دا وټامن سي په سواس چې کوم دی وټامن سي چې کوم دی ستو ویلې کیږي او د انسان په سکن کې چې کوم دی نو دا سکار کردېږي چې کوم دی نو سکار کوي دونه د محنت او دونه د ریسرچ چې کوم دی نو ګوره مارکیټ کې لانچ کیږي او د لانچ کېدو سره چې کوم دی نو ګوره مارکیټ کې به خرڅېږي الحمدلله لکه څنګه دا تاسو روس ته مې وګورئ که زمونږه فارمولا فیس واش دے دا سی در سلور کالا بکیگی نو ترنن تاریخ پور منگ سر پور کیگی نا کدا سو تا سو رائس فیس واش گو رئی کدا سو منگ ڈیلی فیس واش گو رئی پیند شپک کالو شو الحمدللہ نن تاریخ پور منگ سر نبارا بری گو ولی چو منگ لانچ کو سوچ سمجھ سر لانچ کو چو دا دی سیل بن شالا سنگ برکارا دا ساتو نو دیکھے با ریزلٹ چو کو الحمدللہ کدا سو نن زمانگ فیس واش استعمال ہوئی نو دوم را ارزان قیمت سارا اور دوم را خوا سور تا ویچی ریزلٹ سارا نو داسې یو فیس واش په مارکیټ کې نشته دومره ارزان او داسې ریزلټ به خان چې تاسو دومره استعمالوي کوم یو پروډکټ زمونږه لانچ کیږي نو هغه سوچ سمجھ سره لانچ کیږي او دک پروډکټ چې کوم دی کنه کومه تر سوچ ژوندې او تاسو ژوندې ان شاء الله نو دا به تاسو استعمالوي داسې بنوي ها پورې چلیو به تاسو نه استعمال زمونږه شمه فارمولا کریم شپږ وکالو شو الحمدلله نان سټاپ چې کوم نه ګور روان دي تر نن تاریخ پور نه پوره کیږي نه به کومه بل کریم لانچ کړی نه بل سوچ کړی دی ولی چې دا کم مونگا لانچ کری دی دا فارمولی چی کم مونگا نیم ورکڑی دی سایی دا اشما فارمول کریم نو الحمدللہ دا سی ریزلٹ دی بکی جدی نو مونگا نیز اوزگاری گو چی مونگا کل دی نو اوزگار شو چی نور کریمان ساس کو دیلا ولی چی آلیڈ دا دوم رڈی دا جات خرسی گی چی نور کریمانو تم چی کم دی نو پری دی نو مونگا ہر یو پروڈکٹ دی ٹوت پاوڈر گو رئی پنن سبا دور کے پا 200 روپے دی اور دوم رگٹ گٹھے مسئلے بتا سو لخل کئی دا غاخونو کستازو غاخونا بیٹے مدرل رازی یا چینجن کی گی یا چی کم دی نو ستاسو غاخونه زیړ دي یا ستاسو د خلینا بدبوخی دي یا ستاسو د اورونو چې کوم دی نو ګوره بلډ راځي دا ټول بدل چې کوم دی نو ایشما هربل ټوت پاوډر دا ختمي په کوته باندې راچوي او چې کوم دی نو په غاخونو باندې لګوي اغه نه اله بعد چې کوم دی نو تاسو یو دوه درې سلو بنځش په ګومنټ چې کوم دی خامخ خپل غاخونو لور کوي ها
نو غاخونه مونږ کوم د ټول عمر کې ان شاء الله نه خرابيږي. یو ځان له بټایم ورکوي سیدا ځان له بټایم ورکوي مخه بټایم ورکوي تاسو ویخته ډېر زیات پریوزي که تاسو ویخته کمزوري وي تاسو ویخته مضبوطول غواړي غټول غواړي خشکی ختمول غواړي دو دو سرونه ختمول غواړي سیدا نو اشما هربلال سره ډیلی تاسو مالش کوي اشما شیمپو باندې وینځي قسمه کې شیمپون په مارکیټ کې موجود دی هغه شیمپو تاسو استعمالوي چې تاسو ویښتو باندې کم راس راځي مطلب تاسو عام له شیمپو استعمالوي هغه سره تاسو ویښتو بالکل ٹھیک دی نه پریوځي سیدا نه چې کم دی نو نور مسله کې بس عام له استعمالوي یا که تاسو پیاز ولا استعمالوي یا داسې بلیک شاین استعمالوي ملکی پروټین استعمالوي سمره هم تاسو شیمپون استعمالوي کو هغه زمنګ د کپ نه دی اور یا زمنګ د کپنې نه دی کتا سو باندې راس راغلی وي زمنګ د کپنې تاسو کریم استعمالوي کتا سو لې مخ سپا کړه دې خکولې کړه دې سپین کړه دې اوم د کریم استعمالوي کو آیا تاسو د نور کپنېو کریم استعمالوي اور تاسو لې چې کم نه مخ سپا کړه دې اوم د کریم استعمالوي ها بالکل چې کم نه تاسو یو خوبل خډوبونه مو خې سیدا ځکه چې رزلټ ډېر مشکل سره ملاويږي کو رزلټ تاسو لدر کی نو د کریم استعمالوي کو لوکل کپنې وي کو برانډ کپنې وي دیشما پرنګي نو د کا پروډکټ به استعمالوي کو آ تاسو دنیا کریمونه استعمال کړی وي او تاسو نه امید شوی وي مسته نور رزلټ نشته په دې کپنېو نه دا اشما پروڈکٹ کم دیو یو وای ضرور انتخاب ہو گئی ہاں

0: راځي نور وستا سو کالونه شامل کم سیدا 0315 94 72 30 دو باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشي ترور په خیر علی.
1: اے دې خو مونږ
0: ته الله دې خوشاله کړه. څنګه درځي په دې ریډیو باندې زما आवाज د شاده چې لګولې دي؟
1: څه پاره زمام
0: ماشاء الله. کوم ځای کې پروګرام اوري؟
1: مامو باچا کې.
0: کوم ځای کې؟
1: باچا سوابي.
0: باچا سوابي خدا باچا په سوابي کې ده. آواز مې درځي کنه؟
1: جی مامو درځي.
0: ها ماشاء الله. دارا تو چې په کوم یو ریډیو اٹک ریډیو باندې باور کې نه
1: 107 باندې
0: ماشاء الله. سمر مودی نه اوري مطلب سمر ټایم زموږ پروګرام اوري
1: نو موږ کټ کیږي
0: نو تر ریډیو لکه سلوک आवाज بسې شي کنه اوس درځي کنه اوس هم کټ کیږي
1: اوس صحیح شو.
0: ها ماشاء الله. د سمر ټایم زموږ پروګرامونه اوري
1: مامو وخت
0: شو سونه ولس کال به کیږي کنه لس کال وکیږي 2021 نو ورن ول ولس کال شول کو بینځه کا سوام پر تعلیم کړي
1: مامون بانک
0: ناین پر دی کړي ګم په حساب کتاب نه پويږي. ها ول ځلې کال کړي ګورې نه مخې درته کال کړي
1: جی مام کړي
0: ماشا الله کړي دي او چا نه پروډکټ خلی په باجا کې عمر جن سٹور نا نو سے گزارا سر کئی کہ عمر جن سٹور
1: او جی مام کئی گزارا
0: او کم کم پروڈکٹ اخلی دا اشما اشما
1: عام لاشینکو
0: اشما ہربلائل اشما فارمولا بیوٹی کریم او اشما رائس پیس واش. ماشاء اللہ. نو رائس پیس واش نے خوشحالی کہ نا آواز میں درزی ماویل زمونگا رائس چکم فیس واش دی اگه نا خوشحالی مطمئن تھی کنی مطمئن
1: آج خوشحالی
0: تھی سو ہوتی خوشحالی لگا دازی او باجا ہو کنی لگا دازی او سوابی ماویل
1: دازی
0: سوابی داوی سوابی دا سوابی سم شعوری تا تا پتشتا
1: ماویل سم شعوری
0: نتا یو دو نمونی یاد کچی اگه مشعوری
1: ماویل

0: یو کالر به واخله ما چې هر څوک را سره خام بیا به ګیلې معنی نه کوي. بیا تاسو میسج کوم د هغې پورې تاسو ما ته میسج کولی شئ 0342311222. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مینا بھائی څنګه
0: ستړی مشه ماما په خیر علی څوک خبرې کوي؟
1: نصر خان ماما خان محمد مشین کالونی
0: نه. ماشاء الله بلوچ مسره ملاقات شو پډرا کی
1: او کنا غلمبرند سره ولي کوم چې دا پټم
0: ګور ګلی دي مشر ګلی دي ګلی دي کول مشر ګور ګلی نه خبر
1: دي خوشاله راغلی درانه.
0: ماشاء الله ماشاء الله. نو درا څنګه وا مزه وک کوې نه ک
1: یره غته مزه وکړه د څه ډرامه ډول چې تلې دي نه وواد ورته
0: بدایش ما بدا سے ڈرائیو ورزی کی چې داسې څوک راځي او به وځي داسې ڈرامه ورو کتلې نه وا هر له ها سره ماشاء الله
1: هر قسم لا ډېر خپل ډراو شول د خیر سره خو خوشاله او خو انتظار للو
0: ماشاء الله
1: ان شاء الله تعالی بیا بم درجو بیا بم درجو د خیر سره خان محمد ماشین کالونی نه سر خان ماما خبرې کوم هر قسم پروډکټ موږ سره ملاوي د څه د اشما
0: ماشاء الله سر خان مدار ته دینه مخ کې ډرا نه راغلی کنه ول زړه ډرا لرالي
1: مخکې نو درغله پروس کله دی خو بدا میراج استاد سودا مودار اله راوړو زمونږ د کیرانی دکان دی
0: ماشاء الله او باغې زبردست ډرا ګوره سی باندې شي خان ملاقات وشي غب شپ ولګي لکه څنګه تاسو ته انعام زویم او لکه ما کال نه اس کوي دنه مخکې خو زمونږ تاسو ملاقات نو شو نه د کتلې هم کنه
1: دا کله درالم کنه دا کله درالم د اربلل کو توکنې پکې وی او د شپږ مته کچولې وی
0: ماشاء الله ماشاء الله خان تاسو لکه انعام بسنگ لکی دبی بسنگ اس خود اولی دو نو سنگ او دار تو آیا مشرا
1: مدیر خپل پروگرام وشو د خیر سره
0: ماشاء الله
1: او ان شاء الله تعالی بیا به ملاقات تو خیر کوار دې کی ملاقات له بل ورځې د خیر سره
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: اس ما دې خپل سر روان دې خپل خط کې دې د خیر سره
0: خان محمد ماشين والا خلق خوشاله دي کنه دي خوشاله دي اشمانه
1: خو خوشاله دي خوشاله دي خان محمد ماشين کالونی والا خلق خوشاله دي او زمون په تل کې رانی دکان دي
0: نو خان محمد ماشين کالونی والا ګډرس وته د بکم ذکر دي
1: دا د دې بدرګي محل دې شرګن نمبر دې پرې ورمانه
0: بالکل بدرګي محل او
1: محل بدرګا دا
0: ها محله بدرګا کې ملای ویږي خان محمد ماشين کالونی
1: کالونی کې ناصر خان ماما سره هر قسم پروډکټ دو اسما ملای ویږي میراج استاد یې را لراو
0: خبر شي خان ما نثار ماما سره ملاوي کې خان محمد ماشين کالونی کې نثار ماما ډېر زیاته مننه د کال کولو دعاګانو درخواست دی خوشاله اوسې
1: ډېره مهرباني
0: الله دې خوشاله کړي زیاته مننه.

0: It's 6 o'clock.
1: It's
0: 6
1: o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: زوانا بیا سچونو کې ناشته خدای دې خیر کړي
4: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې आवाज ناشتم د ژوند مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
3: اوهو پریشان کیږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
4: رفی جانی دا څه شی وی
3: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنگ ژړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کیږي
4: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
3: الشفا دواخانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټازي دی الله زرمینی لوري منډه کا وګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي دا د جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: یا الله خیر دا چې بیا دې څه ډزې دي. الله زرمینې لورې منډه کا وګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا د جمال خان بچی و شو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

0: 88.4
1: Dab. بابا چې دا ځل لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي
2: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
1: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
2: ګوره بچې ډیر داسې خلک دي چې بے لیسنس گاڑی چلی کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي
3: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خګړې لپاره د ریډیو عمل لخوا واورېدو
4: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
1: دا سکه وروره ګن غرزو مکنه
2: نو لارې ته خمو غرزو کنه
1: یوره دا ټول خلک چې لارې ته غرزي
2: نو ګوره وروره لارې ته خصو ګن نه غرزي کنه د خپل کور او د لارو کوسو د صفایا ډیر زیات خیال ساتي زکه چې صفایي نصف ایمان دی
3: دا پیغام تاسو د ولسی هیر خګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

غوږ دی نیولی و چې څوک به ماشاء الله بالکل چې کمی آواز دې ټیک شو ستړی مشه په خیر آلی زما آواز درځي ستا آواز نه راځي زما آواز درځي ستا آواز نه راځي.

0: اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. سلام پخیر علی جوڑ تازہ برابر طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان
1: ډیر څنګه چې په څنګه مو ولاړی غاجی چې بس خوشاله وسه ډیر مهرباني شه جوړ برابر
0: شکر الحمدلله. وای کنه څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیت خري پروګرام باندې څنګه لګي خلګي او کبد لګي وي خلګي خواګل لګي او دا خبره خلګي.

0: ځکه په دې خوشحال کې یو ټپشه پکې وای دولس بجې رات را یاد شوي پزړه مې هم دې چاتنا وایم حالونه
1: مخ
0: پټ کا پکمبلا پیروندی مخان تو خپل دکان یاد کا چې تازه نه مخل کته کم سے دیش ما پروڈکٹ تر لاسه کئ
1: ما دکان په کندو کوټ سے دی ما نوم محمد ابراہیم کندی دی ما سره د ایشما تمام پروډکټ ملاواجی په کندو کوټ شي سی په
0: ماشاءالله ماشاءالله الله دې جون دې ساته ابراہیم خان ډیر زیات مننه ثانک یو خوشاله اوسې
1: ډیر مننه دوا خرا کول یو جهان مننه دې
0: خوشاله اوسې ثانک یو ډیر زیات مننه ابراہیم را سره وای چې زما دکان چې کوم دې نو په کندی کوټ کې دی او ما سره د ایشما تمام پروډکټ ملایي کوم ثین دې زما اواز بلغور کال پلی کے سوگ دی. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ستڑے مشی پخیر علی جی سوگ خبری کوئی آواز اڑی زیادہ سلو رجل گریزی خبری گوا. ہاں میرا بانی کوا یار رستان بدا کال کٹ کو مخا خبر کی گو بندان سکا جی کال بیخی پا مزا مزا مزا اور مزا مزا رہا دلو.

0: بكلا او كلامي برشي
1: او يا تچزي نوزي اخر بلارشي يا ما تغلي بغلي مو ايا چزما ډیر زیات مړه خوشاله اوسې خان بدونه پیډي دې سي نن د پاره اوکے لاف تاسو کال کولی شئ بسی پر 315-94-72-30 دو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام امین بھائی. څنګه لخی
1: ستړی مشی زبیر ماما؟ امین بھائی دراته ویلو خصم ما خیر خیر خیر خیر زبیر ماما مړه بده عمر تک دې خیر دې دې
2: عمر ګره دې بس هغه خبره چې نوم می خلل دا غره لوي نام بھائی خیر
1: ګره دا وی کنه چې درو چا سره ډیر غنوم په خلل دا بیا یادېږي. شکر دې زبیر به تاسو خو ته بیتونه مزه

کې السلام علیکم بجانا ستړی مشي په خیر علي په دې خکولي پروګرام کې درته ویلکم ستړی مشي وایم دا आवाज په مونږ ډېر زیات خوګ لګي زو زما سیستم موږ سب پروګرام ته ډېر زیات انتظار کوو ولله تر راشه سیستم مو شي نام بیران ټول کارونو پرې د سب پروګرام ته انتظار کوو ماشا الله کې خوشاله ځخان زاهد نادان وای د ګانډي مچل خیل نه سلامونه دوګانی مې

Faryal from DA Khan. Bhai, how are you? Program is very nice day, huh? وای چې لری لری ګرځما په هیدم چې ته را روانې په تنهایی.

0: اوکے ٹائم را سره ختم شو کو زما د خلین داسې الفاظ کو تاسو باندې بدل کېدلې وي نو خیر دی خان لشي لشي گزاره کوي ان شاء الله که زندگی و موکوا بیا بر سره پروگرام کیږي تر هغه پورې خپل رور قربای نام خان لور کې اجازه چرته اوسې خادو سې یباد اوسې دلوی الله پامان تھینک یو ډیر زیاته مننه خاموش لیسنر دلوی الله پامان
1: ز حاجی عبد الملک خبر کوم د تغبینا او یو ورځ د الټو نرا کو زیدم چې خپاکي مې څه چل رالی بیا تی گرزی دے نشن نو ما پر ایڈو بانی دا ایش ما آئل سی پا تاوری دے تا پا خودے یقینو کا چی دوش پی میوز کرو ٹک ٹاک شو
2: آلیا خبری کوم دا خپل کورنا ما ایش ما بیوٹی کریم استعمال کری ما تا ایڈیر خری زلسا کری زم ما خی دیر سفا کری وزم ما خوری استعمال لگی اگر تا ایڈیر
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.5. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: د ضلع ټانګ د هلکو د پاره د خوشحالۍ زیر اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کېدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردی کاڼې تریه کاڼې جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کېدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ

غزل کې خوک شم خلک خرا ټول کم غزل کې خوک شم خلک خرا ټول کم بس په خکلی پکې زړه را ټول کم غزل کې خوک شم خلک خرا ټول کم بس په خکلی پکې زړه را ټول کم او دای باچا خان را ته ژوندې کا خدایا دا باچا خان را ته ژوندې کا خدایا چې یو ځل بیا دا پښتانه را ټول کم او ملنګ مین شو خو په دې سوچ کې دی چې اوړه را ټول کم کرانجه را ټول کم او خدای د سترګو د جنگونه عام کا چې د توکو په ځای باڼه را ټول کم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوریدونکو غږ آواز دی په 88.4 امن ریڈیو ټانک کرک او بټاګرام دی. بټاګرام به 11 بجې لنک کیږي او د فی الحال د ټانک او د کرک آواز دی. لایو نیخ په نیغه پروګرام دی راغلی ما سټوډیو نه د ټانک په سټوډیو کې موجود یم. تاسو به آر اے ٹی لیکئ ځکه چې د ټانک په سټوډیو کې موجود یم. کم مینوال چې زموږ میسج کوي آر اے ٹی به لیکئ او ماته به میسج کوئ خپل کلام پیغام به ولیکئ د زړه خبره به ولیکئ. او تاسو ته خو پته را چې ما سره ټول خلک د خپل زړه خبرې شیر کوي. زه چاته وایم نه صرف په ریډیو به وایم. ٹھیک ده. نو تاسو ما ته میسج کولی شئ کال کولی شئ. دا پروگرام ستاسو دی. نذیر احمد خادم ستاسو دی. د اتوار پر ورځ د هر اتوار پر ورځ د 10 بجو نه تر 2 بجو پورې زما تاسو سره په دې پروگرام آل ان ون کې ملګرتیا مخامختیا کیږي. نن لایو پروگرام دی ښه نیخ پنی تاسو ته نذیر احمد خادم مخاطب دی. اوریدونکو څنګه یې؟ تاسو ښه ژوند څنګه روان دی؟ وختونه ساعتونه لمحې لحظې سیکنډونه منټونه جون سدا ماتو بنگلو بار دے ویرمو پا حال باندے پکار دے خوار پا کی خان خان پا کی خوار دے چیز زمرو دے پیداوار دے زپا غی وطن کی لوگے تیراؤں ما سوک با خفای سوک با خوشا لئی د چا په زندگی کې بسمه ډېر خوشاله راغلی. د چا په زندگی کې بخډېر غمونه راغلی. د چا په زندگی کې چې خوشاله راغلی هغه ته وایم چې تاسو شکر وباسئ. د چا په زندگی کې چې غمونه راغلی هغه ته وایم چې تاسو صبر کوئ. ځکه چې الله تعالی صبر کوونکي خلک ډېر زیات خوښي. ٹھیک ده. یو دوه قسمه خبرې دی اوریدونکو ما ته غوښ شيخه. تاسو بعض خلک ټینشن اخلي کنه مسلو کې ګيري او غمونه کوي فکرونه کوي او په سوچونه کې خوب ولې شپې نه ور دي د خوب ګولې خوري هر ټایم چې کم دی په مسلو کې ګيري. دغه دوه قسمه مسلې دي چې کوم انسان ټینشن اخلي د دوه خبرو د کمو کمو. د یو انسان د اغه خبرې ټینشن اخلي کوم چې د انسان په وس کې نو ټیک د پدی باندې ټینشن غسل پکار دی. لکه یو مسله رااله هغه ته حل کول شي نو ته بوته ټینشن والی نه تبه حل کی. ټیک ده واخله ځه ټینشن ستاسو څه خبره نه ده. پدی کې یو مسله داسې ده چې هغه د سره د انسان په وس کې ده نه. مثال کې تور پر مثال دا دی اوریدونکو کې یو تند هغه پدی باندې ټینشن غستی چې الله پاک ما وعده کړی زما اولاد ولې نشته. نو اولاد ورکول نو ورکول چا په لاس کې ده د الله په لاس کې. یا د دې په ځای یو تن دی هغه په دې سوچ کې چې الله پاکه زما لورانې دي نارینه اولاد مې نشته او په دې باندې په ټینشن کې ودی کیږي. نو دم فضول ټینشن دی. فضول ټینشن ځکه دی چې دا د په لاس کې نه ده. نارینه اولاد ورکول دا د انسان په لاس کې نه ده. نو چې کله ستا په وس کې ستا په دسترس کې یو کار نه وي هغه ډایرکټ د الله تعالی سره کنیکشن وي. اسې خو ټول کارونه کوي الله تعالی خو څه کې انسان ذریعه جوړیږي او څه اختیار انسان له بالکل نه دی ورکړي. لکه دا روز شپه چې راځي پدې کې د انسان څخه کمال خو نشته. زمګه کې مونږ فصل وکړو وغیرہ خيږي هغه کې د انسان څخه کمال نشته کنه. نو په بعد شي ځونو کې الله تعالی انسان به اختیار پرې خېده. نو په کوم سيزونو کې مونږ به اختیار یو کنه هغه باندې مونږ ټینشن بالکل نه اخلو. بالکل به ټینشن نه اخلو چې کوم شي ځونه مونږ زمونږ وس کې مونږ په هغه ټینشن اخلو. بیا پدې ټینشن غستو کې دوه خبرې کمې دوا. یو هغه خبره ده کله چې ته خپل مهنتو کې کوشش وکې هغه مسله حل نشي. تا خپل کوشش سټرګل لو کې ستا کم وسو بیا هم حل نشوا. نو بیا هم ستا د وس نه وته تاله پکار دي بیا هم په دې ټینشن وانه خلی په دې خبره باندې بیا هم سوچونه کې خبره باندې پوهېږي کنه. نو بعضې زموږ زیاتره په سوسایټي کې چې کومې جینه کې دي ما په کې داسې فیمیل لیدلی دي چې خپلې مسلې بیان کړي دي یار زما په مخ باندې تیر سری دي یا زما په مخ باندې دا هونه دي دا غي په وجه باندې ډیپریشن ښکار شي. بیا ډاکټر لاغه تیر سری په مخ باندې غا تیر سری دا وسه پری دي. بیا مور پلار داسې کوي سایکاټریسټ پسی ګرځي د دماغو ډاکټر لې بوزي
یا داسې مرونه خويند ما داسې کتلې چې په ایگزام کې په امتحان کې کمی نمبر راغلی نو هغه ستاسو وروسته ته امپروومنت کوي یو کال وته مسکی نمبر وسی واشي خو ګټه په غیبه دي دومره ټینشن والی بل سټوډنټان خودکشي کوي کنه کې یو ریډن کو کرک والا ټانک والا بلاس چې شاګردان چې کم دي زمونږ رونه زمونږ خويند ځان له خپل ژوند خاتمه په سباندي کوي چې زمونږ امتحان کې نمبر کم را لیا د مقابلی او امتحان او امډیکیټ نه پاتې شو یا د امتحان کې مونږ ناکام شو خو کشیو کی او جکم خودکشی ہونے کی نو زیاد تر ڈپریشن خکار شی ڈپریشن انزائٹی ٹینشن خکار شی او بیا پا ڈاکٹرانو باندگردی وجود سپک سپک کی گی زیل زیل کی گی میدے خراب شی الٹے کی او مور او پلاری پیسی لگی او پا ڈاکٹرانو گردی یار دا ٹینشن دے دی باندی یار رازی ٹینشن اغسط دے ولی ٹینشن کلے دے دی نمبر ایک امیر آگلے وی اوس دا اللہ ولیانو زمون دا ایجوکیشن سسٹم چی کم دے کنا نو دا اغس ایجوکیشن سسٹم ام نرشی دا بتا لے دا سی او زندگی را جوڑا کی جی تبا مکمل لچا جون کے پکار را چی نو ٹک دا خ خبر دا بتا لے پوش در کئی نورا سٹڈی بتا دا آمو کتابونو کی کئے دان لے بکس گوری ریسرچ با کئے ہنر بز دا کئے سبا کے کریٹیویٹی بس سبا سبا جوڑے سدا پروڈکٹ چل بز دا کئے سیلنگ طریقہ بز دا کئے دا غین بز بتا سروائیول کئے تبا جون دے رہے نو په دې باندې دومره ټینشن مه اخلې ښه او نه ستاسو گریډز ګوري ګوري دا تاسو یقین وکړئ که ستاسو نمبر ته څوک ګوري نن سبا خلک سوره سوره نمبر یې دومره نمبر یې چې بلا شي نمبر یې اغوستي کو چې د فزیکس یا د کیمستري یا د اردو یا د مشرط علوم کې تاسو تاسو کې نه وردی ولا بالکل ولا نه وردی ا نمبر دې چې ته وګورې نو هغه چې کم دی نو یوازې روړیم نشي دی یو خر به ورپسې یا اس په ورپسې بوزي یا ورپسې ګاډی بوزي یا د سویلر یا کنټینر داسې غټ قسم ګاډی به ورپسې بوزي هغه نمبر یې بوله په هغې کې دی نو راوړی به خو چې څه تپوس ته کې بیا ولا نه ورځي وجه دا ده دوه خبرې زه تاسو ته کوم پریکټیکل لایف زما د عملي ژوند او تاسو به یقین وکړئ که تاسو په دې باندې پوه شوې زما په دې ټاپک باندې یا په دې خبره باندې تاسو ورسېدئ که نه هېڅکله به تاسو بیا په نمبرو باندې په گریډز باندې په جی پی اے باندې ټینشن وانخلئ په یو اداره کې زمانه دا تپوس نه کړی په یو اداره ما بلا انټرویو کړی دي ما بل ها جابس کړی دي بزو ګورنمنت سره ما کار کړی دی هر ځای ته ځتلې خو چې کم کار د پاره به زه وختم نو نمبر به صرف هغه ډیمسی به چیک کړه خو بیا به ماته وي ته وایي چې کم کار د پاره مونږ راوستې ته په دې پوهېږي دا دې کړی دی ما بوته دو کال ایکسپیرینس مې دی زما کار کې به زمانه تپوس کو کتاب کې به زمانه تپوس نه کو نو دا ڈگری نه دا صرف تا یو سسته الیجیبل کی یو نوکری تری صرف الیجیبل کی چې تا غی ته اپلای کول شي باقی که ته په کار پوهیږی او ستا مطلب داری چې ڈی گریڈ دے یا بی گریڈ دے یا سیکنڈ ڈویژن دے یا تھرڈ ڈویژن دے نمبر یې کمی دی خو ته په غی کار پوهیږی ستا سلیکشن بکیږی غو نوکری کې به تا اخلی او کنه تا 1100 کې 1199 نمبر یې غستی دي او د کم کار د پاره چې دا کپنه والا دا غي پروجیکټ والا دا غي اداري والا ته پکاري او غ کار ته نشي کولی نو ته به کوړته زی نو دې مطلب څه شو مطلب دا شي تاسو په هر څه ټینشن اخلي په نمبر او په گریډز با په دې بالکل ټینشن نه اخلي په کار به ځان پوه کوي کریټیویټی به کوي څه جوړولو کوشش به کوي پریکټیکل ایجوکیشن طرف ته برازه سه هنر بس د کوي سه طریقه بس د کوي په یو سیس کې یو کپنه کې یا یو جاب کې بتاسو ایکسپیرینس تجربه کوي که دنیا بلا شوبې دي هر څه کې کوي خو چې په خپل کار باندې ته پوه شي کې مهارت ذهن سوچ باغی له ور کوي تاسو به جون کې سروایول کولی شي جون به تیرولی شي تاسو لایف به بالکل زبردستی جون به هم خېستې مزیدار خپل بچو له حلال رزق ګټلی شي.

نو کم محفل کې چې دغه د مقابله خبري کیږي کنه تاسو د مقابله او د سیاله خبري پیژنې اوریدونکو د مقابله خبري او د سیاله خبري سی که تاسو خیال کړی په دې غم خاده کې د زنانه ني که غمی که مړی شي او کنه خادي وادي زنانه پکې د سم مقابله کې د دې مقابله کې چیرې د دې کپڑے خکولی نه دی زما کپڑے خکولی دی دی کالی یا چې سونه دی کما اچو اچولې دا او مطلب دا دی زما سونه ډیره ده دا کما خسته ده زه ډیره خسته دی ته د مقابله کم ځکه چې د مقابله کنا کم ځکه چې دوه قسمه محفل یو دی چې غیبت پکې کیږي یو محفل داسي چې هغه کې د معاشري د پرمختګ خبره کیږي د کریټیویټی خبره کیږي د سرو جوړولو خبره کیږي د خلکو د ژوند د بدلولو خبره کیږي او یو محفل داسي چې هغه کې صرف د غیبت او د مقابله خبره کیږي نو یو شعر مې ذهن ته راغی چې سترګې د خکلومه نو باڼه خولې له راځي چې سترګې د خکلومه نو باڼه خولې له راځي په خوب کې مې تراخه تراخه رانجه خولې له راځي او په بعضې محفلونو کې په ناسته نه مړېږم په بعضې محفلونو کې مې زړه خولې له راځي او بلها بلها خامې در پکې وینم جانانه خو نه درته ویلې شم او نه خولې له راځي او ساده باد سړی یم جهانه کیسې نه کوم بس هغه درته وایم چې څه خولې له راځي کم ځکه چې د غیبت خبره کیږي کم ځکه چې د انسانان ډسکس کیږي دا غځې نه واپسې ډارې کو چې کم ځکه آیډیاز ډسکس کیږي کم ځکه د معاشري د پرمختګ خبره کیږي هغه ځای به کینې نو گپ شپ به لګي اوریدونکو نذیر احمد خادم ستاسو دی پروگرام ستاسو دی ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک او بٹاگرام ستاسو دی او ٹانک تراغلی ما پروگرام لا نو ٹانک کی موجودی ما کسوک سوچو گوڑی روڑی کسوک شملے روڑی کسوک چکم دے نو بل سر روڑی نو بالکل تحفے اغسل ما شروع کری دی مزاق کوم گرے موږ یو ملګری هغه په پروګرام کې وی وکاس ملک نومې او زما اوسم یاد دی هغه په خپل پروګرام کې یو خبره کوله کومه خبره چې سوکو کې زما یاد دی هغه به همیشه خپل پروګرام کې دا یو خبره کولی یو ریدونکو که تاسو ما سره سخی ګړه کول غواړی یا مال سره کول غواړی یا زما پروګرام تاسو سورې زما لیسنر یې او تاسو وایي چې دی وکاس ملک سر دې مونږ خوکو نو خ دا دی ما سره بس تاسو دا خی چې تاسو محله کې کم ضرورتمند خلک دی هغې سره مالی مرسته وکړي خپل محله کې چې کم جزان خلک دی هغې له سور کې دا ما ته رارسي صحیح دی جی ځکه هغه کوي کنه ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه بیا دې هم په زړه ګیله وه زما نه وه هواګانو مې پرده اوچتوله هر یو کور ته دروازه وه زما نه وه ستا په کور کې یو ډیوه وه زما نه وه ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه او بیا دې هم په زړه ګیله وه زما نه وه او هواګانو مې پرده اوچتوله هر یو کور ته دروازه وه زما نه وه او د جهان مرغې مې ناستې په اوګووي ستا په غاړه به لینده وه زما نه وه او ما به مات لوښي درمانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې به پیسه وه زما نه وه او بیا اکثر پروګرام کې زه په یو موضوع باندې خبره کوم او تقریبا زما هر پروګرام کې په هغې باندې خامخا ډسکشن کیږي که نه او هغه بیا زه تاسو ته په شعرونو کې هم اکسپلین کوم غدوی ساقی ول بندوی د میخانی ور لا خو خدای بن کړي نه دی د توبه ور او بدلودین کی د دنیا زاهد ټوله اکلا کزان په سراپور د توبه ور او اکلا کزان په سراپور د کوټه ور او بل یو شعر دی د دې موضوع باره کې چوي چې بل دې کې ازادي کې د ژوند هر یو ډګر ته زی بل دې کې ازادي که د ژوند هر یو ډګر ته ځي خپله د مرضي ده که دننه که بهر ته ځي دلته کې که لږ غونته د کرخې نه بهر ووتې خدای خو به دې معاف کړي خو د خلکو نه به چېرته ځي دا خلک دې نه معاف کړي خدای دې معاف کړي خو خلک بیا خیال مو کړي که نه دا حادثات په زندګۍ کې حادثات یا مطلب داسې حادثه کم چې مطلب دا دی داسې حادثې چې د انسان شرم سره مت شرم د انسان چې کم شرم یې کنه عزت یې هغې سره داسې یو حادثه د انسان ژوند سره کیدی شي
زمون په سوسایټي کې معاشره کې کیږي کنه د انسان په عزت باندې وارو شي او هغه بیا چا سر د سترګو د لګولو قابل نه ټیک ده کنه دا خو ګوره یو انسان دې دا سوچ نه کوي چیرې بس د چرته مطلب داری غټ سړی یا ما سره بس حادثه نه کې حادثه هر انسان باندې راتلی شي او داسې حادثه کوم چې ستا عزت سره تعلق ساتي تاسو پوهیږي هوښیار یې نو چې کله داسې حادثه په چاره شي نو که خیال مو کړي هر ځای کې د هغې باره کې ډسکشن کېږي خبرې اترې کېږي ټول غیبتي خلک ګورار کوي ګوره کنه پلاني زوی نه دی یا لور نه ده هغې دا دا چل کړی دی خبر خو نه یې کنه پلاني سره دا چل شوی دی پلاني سره دا چل شوی دی او خلک په ډسکشن یې کوي یو نیم تن پکې داسې وي چې هغه خبر یو ځای نه بل ځای ته د بل ځای نه بل ځای ته ټول کلي خبرې چې خبر شوی دا د دنیا د ټولو نه بدترین انسان دی ځکه چې دله د پردې اچولو چل نه وردی او انسان چې څوک چې په بل چا پرده نه اچي خدای پاک بیا په هغه پرده نه اچي خدای پاک په خپله پرده پوخ دی مونږ سوره ګناهونه کوو کوو کنه خو خدای پاک نه خو سپټ نشته کنه خو هغه دنیا ته مونږ نه شرمای کنه انفرادی ګناه انسان سره چې کوم انفراد ځان سره تعلق ساتي نو مونږ ټول تاسو ټول مونږ او تاسو ګناهګار یو یو نیم ګناه هر انسان کې شته سره زما سره زما ګناه هر انسان کې شته خو لکه دا دی چې خدای تخکارې دي انسان تخکارې نه یا پټ دي کله چې هغه انسان تخکارې شي بیا پټ نه دغه وجه دا ده چې هغه یو نیم کس داسې چې هغه راز ساتلو کې ماهری خو ټول نه زیاتره پکې داسې چې د یو ځای خبره بل ځای چې پته وته ولګي ټول کلی خبر کړي هر ځای کې بیا خبرې اترې کیږي نو مقصد د خبرې دا دی چې داسې مه کوئ داسې ځکه مه کوئ چې کوم په یو انسان باندې حادثه راغلې ده پکار دی چې ته ورسره سپورټ وکړي بس په قسمت به پرته وه د اولاد تربیت به صحیح نه وکړی د اولاد په منځ کې د ده په منځ اولاد سره به ګیپ ساتلې اولاد به ځان له ملګری کړی نه د اولاد په تربیت کې به تې کامې پاتې شوي څه حادثه به پرې راغلي څه زوی یا لور اولاد به چې ته غلط کار کړي نو تا له نه دي پکار پکار دی چې تا ته پته ولګې ده ته د خدای پاک نه دا دعا وکړي چې یا الله پاکه د داسې مصیبت نه ما وساتي د داسې غلطې زما د اولاد د داسې غلطې نه ما وساتي او چا سره اډ وای نه یاره که څوک دنه تپوسم وکړي یار ما ته خو پته نشته خو ډېر ښه خلک دی نو چرته هم چا پسې په زندګۍ کې خبرې مه کوئ ښه څوک ډسکس کوئ مو تاسو ته خو ما د پروګرام شروع کی وی کنه د هغې محفل نه پاسې چې کوم ځای کې غیبت کیږي یا شخصیات پکې ډسکس کیږي د هغې نه پاسې چې کوم ځای کې آئیډیاز ډسکس کیږي کوم ځای کې نظریات ډسکس کیږي کوم ځای کې منشورونه ډسکس کیږي کوم ځای کې مطلب دا دی سسٹم ڈسکس کی کم ځای کې د سسٹم د پرمختګ خبره کی کم ځای کې د یو نظام د خوالی خبره کیږي کم ځای کې د علم تعلیم خبره کیږي او کم ځای کې د معاشرې د پرمختګ خبره کیږي هغه ځای کې نه

وی کنه وی د ایمان او د یقین خبر حکم د ایمان او د یقین خبر حکم لاړ شم تور ته د سپین خبر حکم په ما هر ورځ الزام د کفر لګی ځکه هر څومره د دین خبر حکم د ایمان او د یقین خبر حکم لال شم تور ته د سپین خبر حکم په ما هر ورځ الزام د کفر لګی ځکه هر څومره د دین خبر حکم او ټول شپه رنگین رنگین خوبونه وینم ټول ورځ د یو نیازبین خبر حکم او چې سړی په خبره باندې پوه شي چې سړی په خبره باندې پوه شي خو چې سپی وي نو د سپو سره به څه کوي او د پردو ژبو ډیګریانې را سره دي یو پښتونه د پښتو سره به څه کوي چې سړی په خبره باندې پوه شي نو دا ځان له فلسفه ده په هر یو شعر کې ځان له یو سبق پروت دی هوښیار خلک پرې پوهیږي هغه خلک پرې پوهیږي کوم چې کومو خلکو چې د زندګۍ ټکرې والی ګوره تاسو ته ما یو خبره کړې وه ډېره دا کوم انسان ني دوه قسمه خلک دي په دنیا کې اورېدونکو دا خبره ده اورېدو قابله ده ستاسو به ډېره خوښه شي ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي ښه ډېره د کار یو خبره مې ذهن ته راله تاسو توجه غواړم کرک والا او ټانک والا زما دې خبرې ده قسمت لي رضا غوږ رانږدې کړم څه به یاد ساتي طارق عزیز ریډیو لږ والیوم ولا سیوا کته مور داسې کار دی اورېدونکو دنیا کې دوه قسمه خلک دي دنیا کې دوه قسمه خلک دي یو ته ویلی شي سیلف میډ او یو ته ویلی شي چې کوم مطلب دا دی چې مالدار پیدا شي سیلف میډ هغه ته وایي کوم چې په غربت کې پیدا شي په غربت کې غریب کورنۍ کې پیدا شي دا هغې نه بعد په غربت کې سبق ووي هغې نه بعد غربت کې ځان له خپل نوم جوړ کړي دا هغې نه بعد په غربت کې ځان له پیسې وګټي ښه ډېرې بیا چې کوم دی د هغې نه بعد ځمکې جایداد والی ځان له د خپل خاندان یو پروفایل جوړ کړي یو ژوند یو زندګي را جوړه کړي دې ته ویلی شي سیلف میډ سیلف میډ دې ته ویي چې په خپل ځان را جوړ کړه او یو یې سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے چې پلار مور پیسې ګټلی او دې په تیار دولت باندې راشي اوریدونکو چې کم دو قسمه یو دای چې غربت کې پیدا شي سټرګل کی جدوجہد کی منډي وخی غربت بغیر پکی ټایم هم تیر کی او بیا ایر کنډیشن تم ناشتی د دنیا د هر تودی او سړی نه تیر شي او دغې نه بعد بیا دې سټرګل کی دې هر قسمه د غریب د ژوند نم خبري غریب زندګی کې کم مسایل وته دغې نم خبري به مهنت کړی بیا مالدار سوسایټی دغې د حالاتو نم خبري او یو کس هغی کم کس چې بای برت وی خانان خانان غټان غټان پیدا دی او دی خود مور جنتیان پیدا دی خانان خانان غټان غټان پیدا دی دوی خود مور جنتیان پیدا دی اور پسی شعر دے ذہن نمی ہوتا واخره فکرے دا سیدے رازے چی ہاغ لے جنتو گٹو سوک چی دا مور دوزخیان پیدا دی وی رازے چی ہاغ لے جنتو گٹو سوک چی دا مور دوزخیان پیدا دی مقصد دا خبر دا دی اوریدون کو چی دا کم خلق چی پا دنیا کی بای برت پیدایشی توګه باندې مالداری دی د ژوند یو ایڈونچر مسکی د زندګی یو داسې فیز دی مسکی کنه ګوره پدی کې ځان له یو سکون دی لکه اوس مطلب دا دی چې زه په خپل سیلف میډیم نو کمال خدای په دویمه زندگی را کی او زمانه ته پوسو کی چیرته غربت کې پیدا کی یا خپل جدوجہد خپل سټرګل خپل منډي بیا وخی په خپل ځان زی ترسې کنه زه د مالدار پیدا کم نو زه به په خپل خوشاله په خپل خوخه باندې غربت اغلم دغه وجه ده چې دغه کم خلک چې مالدار پیدا دي د ډیرو شیزونو نه نی خبر لکه مطلب دا چې دی چرته د ارټ په غاړه باندې د وګو ډاډه وته مونږ وایو څوک وته دا جوار نه ده چې وګي د ارټ په غاړه باندې ځان له ډاډه اچي دی چې ته په کباړي باندې کباړ نه خرڅ کړي دی چې ته د ډاټسن د ګاډي د پاسه یا د بس د پاسه باندې سفر نه کړي دی چې ته د اډو بازار په میلو کې نه ګرځېدلې دی چې ته د یاران دوستان چې راغون شي هغه پروګرام چې کم کوي کنه د غریبانان دی د هغې سور نه اغستې دته پته ني دغه مالدار خلک چې کم دین په کونډه باندې یا په جال باندې دي چرته میا ني ني سلی چې ځان له خپل اخکار کړي یوه مطلب د داسې شکاروم ني کړي ځکه چار سو ته برابرې کنه نو ډیرو شیزونو نه یا دي چرته داسې د چم واده خاده لنی تل چې لاولي دیګونو کې مهنت کړي پیازې کټ کړي خلکو سره غپونه لګولي دي چې ته د اختر شپه ني رون کړي بعضي شیزونه داسې دي بعضي مزي داسې دي چې غربت کې پټي دي
او بل دا چې د دې پزړه کې دې هغه سیس فیل کولی نشي کوم چې غریب انسان فیل کوي. لکه مطلب دا چې کم مالدار خلک دې د عام سړی نمائندګي نشي کولی. دې کې لیډر هم دی خو چې دې بایبت مالدار پیدا دې د غریب سړی نمائندګي دغه وجه ده. وجه اوریدونکو دغه دا ده چې د پخپل د حالات لیدلې نه دي. د پخپل د حالات لیدلې نه. لکه مطلب دا دی ک نظمان خټک یا مطلب طارق عزیز یا قسمت علی رضا یو حدد ته ملاو شي د ته پتر ډایرک لګی چیر د غریب سړی کمی کمی مسلې دي په کم کم ځای کې به زه کار کوم او دیله به زه ریلیف څنګه ورکوم. خو مالدار تن ته دا پته نه لګي. هغه مشهوره واقعه ده یو خان یو لور وه. خلکو احتجاج کړو نو خلک ټول راغلي او احتجاج یې کړو د هغه بادشاه خلاف. نو بادشاه سلامت هغه لور بادشاه سلامت پسې راغلی چې دا خلک ولې راغونډ شوی دی. هغه ورته وایي چې بچی دا کات راغلی دی غله نشته. غنم و جوار باران نه دی شوی نو غله نشته. زمونږ دا په ملک کې اناج کم شوی دی د خوراک دپاره روټۍ نشته. نو دا خلک په دې وجه زما د محل مخې ته احتجاج کوي. نو هغه لور ورته وایي چې داجی یا ابو یا پاپا هر څه چې هغه ټایم سره نومو. هغه ورته وایي چې پلاره دا خلک چې روټۍ نشته نو دا خلک چې راغونډ شوي دلته دي دی کیکونه ولې نه خوري. پکار دی چې روټۍ نشته او کیک دی خوري پیسټری دی خوري د بیکرۍ خواږه سامانونه دی خوري کنه. نو مقصد دا دی چې هغې ماشومې جینې ته د بادشاه لور ته دا پتم نه وه چې یاره دا خو دا خلک روټۍ چې نه میلاویږي نو کیک او دا خو د روټۍ نه هم په قیمت کې ګران دی دا به څنګه میلاو شي. د هغې وجه دا وه چې هغې ګرمي یخني کات صرف د کړکۍ نه کتلې وه. نو هغه خبره باندې به زما تاسو پوهه اورېدونکو

ځواني کې خي په ځواني کې خي چې سړی و سره سم پرزول کی سم جګړه و سره وکي په بډاواله کې نه خو مقصد د خبرې دار چې دغه ژوندګی نه چې کله انسان په خپل را شروع شي سترګل کی مهنت کی پدی کې مزام ده ځکه کم سیس چې تا په خپل لاس وګټه ته په خپل خوخه باندې خرج کول شي او کم سیس چې بل چا وګړستا والد سبیا مشرور دی مو غټو هغه تا غشان نشي خرج کولې که خرج کيم یا چاله سوور کيم مخ کې بداغه نه تاسو کې نو د چا بچی چې خوددار یغي ځان له ژوندګي کې سترګل کی منډي وخی نو زه تاسو ته یو خبر وکم اوریدونکو خپل ماشومان ته په وراثت کې جیدادونه ازمه کې یاد هغه د لازمی خبر نه ده چې ته ول جیداد والی ته تمل شو جیداد وته تیار پری دینه هغه سره که فرض کړه د دې ماشوم د دې بچی خپل اولاد تربیت تاونه کو او دته ته هر څومره جیداد پری خو ده هغه دې خرسي الوزی به یا به دی جواری کوي یا به نشه کوي یا به بل څه کرایم کوي څه جرم به کوي په هغې کې به دا ټول جایداد دی بهلي یا به دی بس د تیارو پیسو خوند به ولي ځمکه به خرڅي یا پیسې به خوري ها که د دې جایداد پرېښودو په ځای دله تا د دین او د دنیا صحیح تربیت پوه او هوښیارتیا ورکړه سمو خلکو سره دې کین او پاسو لږ ونته چیکن بیلنس دې پرې وساته نظر دې پرې وساته د خپل موټي د لاندې خپل موټي کې دې وساته د لاس د لاندې دې وساته او تعلیم دی پیو کو دینی او دنیاوی دواړه نو دک د تا سپری خیم نی دی بدن لپ خپل ارسه کی بیا نو دا شیزونه ضروری دی ماشوم له اوخیارتیا ورکول ماشوم له علم ورکول ماشوم له پو ورکول ماشوم سخت سرادت کول دا ضروری خبره ده صحیح ده جی بالکل صحیح ده خاتمه او کله کله کله کله اوریدونکو انسان زړه کې خواهشات او ارمان کوي کنه عجیب عجیب خواهشات یې ګوره یو نیم انسان ارمان دی چې بس زه په لار روان یم او څه کار کسب مې نه کړی په لار باندې روان یم او خو داسې یو دوه بنډلې غټې غټې د پیسو پرتی او زه اوس اوشمارم هغه 50 کروڑ روپۍ او بس بس زما زندگی به بدل شي او بعضې خلک دا سوچ کوي اوریدونکو چې بس داسې یو مالدار کورنۍ را باندې مین شي او بس مالدار هغه جینې پلار ته وایي چې دله مې ورکه او بس مالدار دی کې واده وکړم هر څه مې د سخري او زه پې مزې کوم او بعضې خلک دا سوچ کوي چې یاره شپې ودیم او د اسمان نه د پیسو باران شي او بس ښه ډېرې پیسې راځي او زه یې خورم او بعضې خلک داسې وایي چې بس زه بهر روان یم او یو خان را روان یم ماته وایي چې بس زما زوی نشته ته زما زوی شي نیم جایداد مې تاپسې کو دا خیالي پولاو دی پخې یا داسې سوچ کوي چې یاره یو دغه مې لاټري مې اخیستي او لاټري مې ولګي ناڅاپي راته رنګ وشي چې یاره ستا بی ام ډبلیو گاډی او یو ایرب روپۍ انعام دې راوتی دی او راشه دا اصول کا او د دې سوچونو د دې خیالونو د دې هیڅ پیدا نه خدا اسې بس انسان سوچ کی د دې حقیقت سره ډېر کم څه لینا دینا ده ډېر خوش قسمت یو خوش قسمت کسی چې هغه ته په تیار باندې ارسه میلاو شي خو نور ار یو سړی به محنت کوي دولت په والله که جواری لمې غوښتي دولت په والله که جواری لمې غوښتي یارانو لمې غوښتي یارې لمې غوښتي او قسم مې دې په خدای کوم استاله مې غوښتې دي خپل میرات مړې غریبې لمې غوښتې بیننګ یاره کاش ستا د وادي اختیار زما وي جینې مې درل نه غوښتې جینې لمې غوښتې دولت په والله که جواره لمې غوښتې یارانو لمې غوښتې یارې لمې غوښتې صحیح ده مقصد د خبرې دا دی چې شارٹ کٹ په زندګۍ کې نه لګوي پریکټیکل ژوند ته راځي هغه ته وګوره یو یو سیڑھی نه سیڑھی د کې څوک ډایرکټ چې کم کس بره ټوپ وینا کته راغور دی د کې په مزه مزه بره خيږي چې په مزه مزه بره خيږي یو به تاسو منزل ته ورسه ټیم به واله خو صحیح سلامت به ورسه بلکې تاسو بیا د بره نه را کوڅه را گزاروم شوي تاسو چل زده کړی دی بره د خاطو چل مزه یو کس نه څوک پیسې والی یو هنرمند کس ته یو مشین یو کس ته مشینان جوړی مشینری جوړی او پیسې ډېرې وګټي هغه نه چا پیسې واغستم پټیم کړی هغه له خچل وردی کنه مشین جوړولو اب نور یو غټی ځانله اکار روزګار بکی نور یو پکې وګټي خو که یو کس له تاسو چل نور دی ته ته تیارې پیسې پرې دی هغه نه پیسې مال دولت چا واغسته هغه بیا نور د کم ځای نه غټی نشي غټل چل نور دی

حجبل مسیج راغله مسیج کی سوې چاکل دی چې سر ستاس سٹارټ کی چې د صبر خبر وکړه نو زه په خپل صبر ډیر کوم خو په هر خبره جړه راځي که هغه ډیره وړه خبره ولې نه وي. آی ادن فرام بنو. اوکے جی تھینک یو سو ویری ویری ویری مچ. ادا سیده ما خوري ما خوري کوم خلک چې سنسټیو وي دا ډیر زیات مخلص او د دنیا خه خلک دی مینناک چاله چې په وړه خبره جړه ورځي دا ډیر نازک زلون والی صحیح ده. دی په خپل د خپل داسې سکار نه کی چې یار سوکو ته خبري وکي یا سوک ته خفشي نو دا دی په خپل ژوند ډیر زیات خیال ساتي نو دا ډیر ښه خبره هم ده. خو داسې خلک نه دي چې په وړه وړه خبره باندې جاړي. دی په خپل د زندګۍ په خوند باندې پوه نشي. دا غي وجه دا دی چې دی همیشه د نورو خلکو خیال ساتي چې یار دی خپن شي دی خپن شي دی خپن شي نو اخر کې پکې ځان خپکی. نو کوشش کوه زړه مضبوط ساته.

خدی دی وخت کې امون سره د بټګرام ریډیو ملنګ شو دی بټګرام لیسنر چې کوم دی هغه ته بدام چې پروګرام کې هر کله په خیر اغله استلی مشي او تقریبا زما د پروګرام یو غنټه پوره شو سعید چې کوم سټیم نه و ډیر ځات استلی کړي ما تاسو موږ سره یو ځای شو پروګرام کې درته هر کله په خیر اغله استلی مشي وایم او ټول بټګرام والے ته یو شعر سو شعرونه بوته وایم ویم چې دنګي دروازې ساتم او خان ساتم دنګي دروازې ساتم او خان ساتم او جزبل ها بل ها یاران ساتم ځان په تصور کې مسلمان ساتم مړ په توبو باندې ایمان ساتم او جی پسندرو باندې مړ یم خوځله کې مډیر قدر د اذان ساتم زوس د معیار حدونه پیژنم زوس د یارانو لګ ځان ساتم.

او انگار گروپ ته وسو شیرونو ام لگا د دې د مزاج مطابق کم چې انگار گروپ ته انگار گروپ کم دی انگار گروپ کې مونږ سره قسمت علی رضا دی پرویز کوټ کړتي دا د ټانک د سیمه خد کرک او د بټاګرام نه دا د ضلع ټانک اوسیدونکو دی قسمت علی رضا زمون خوږجه به یار جاي دی د ټانک قسمت علی رضا دے پرویز کوٹ کٹ دے سلیم کٹی خیل دے جلندر ماما دے دلاور دل سوز دے سنم گل تطور دے او یوسف بیتاب دے دی انگ دا دے انگار گروپ انگار گروپ ٹول گروپ تو وسو شیرونه ڈالے کم ہوئی چھے کی دی شی دے جنت وجود سراب ہوئی دا دی دی دا مزاج مطابق دی پدی پندی پدی شیرونو باندے پو خلق مطلب شاعران پی پوئے گی کی دی شی دے جنت وجود سراب ہوئی کې دې شي د جنت وجود سراب وي او کې دې شي دوزخونو کې شراب وي او کې دې شي پس له مرګ عذاب نه وي کې دې شي چې هم دا ژوندونه عذاب وي او کې دې شي چې اختیار د سړي خپل وي کې دې شي چې تقدیر هم یو کتاب وي او کې دې شي څه خبرې لا یاني وي کې دې شي چې څه سوالونه لا جواب وي او کې دې شي چې هغه خپل مخ کاروي کې دې شي چې زما په مخ نقاب وي او کې دې شي څه خوبونه حقیقت وي کې دې شي حقیقت هم محض خواب وي او کې دې شي دا خراب شاهد صحیح وي کې دې شي دا صحیح خلق خراب وي څه پته لګي ګوره دې شعر کې کوم فلسفه ده دې شعرونو کې داسې فلسفه ده په ظاهر لباس د چا دوکنه شي رحمانه په ظاهر لباس د چا په دوکنه شي رحمانه منځ ګوره چې چغجې دې کما ټاک او د دې شعرونو مقصد دا دی چې د دنیا د فتوا بازی نه ده یو کس چې په ظاهره باندې هر څنګه ته دا فیصله نشي کولی چې دا بد دی ځکه چې د نیتونو حال چاته پته ده خدای ته پته ده نو چې خدای ته پته ده مونږ له دا اختیار را کړی نه دی چې مونږ دا فیصله وکړو چې څوک صحیح مسلمان دی او څوک غلط مسلمان دی دا اختیار مونږ سره نشته چې څوک کافر دی څوک مسلمان دی دا اختیار الله تعالی ځان سره ساتلی دی ښه کېدی شي د جنت وجود سراب وي

هوی کنه یو ستاله وزونه پختانه ماتیږي یو ستاله وزونه پختانه ماتیږي بل قسمونه می پاخه ماتیږي او زه هم د جنگ د فلسفي قائلیم خو چې پکم جنگ کې باڼه ماتیږي سترګو جنگ یادی ښه زه هم د جنگ د فلسفي قائلیم خو چې پکم جنگ کې باڼه ماتیږي او قسم دې دومره حساس شوی یم اوس می پنه خبره زړه ماتیږي او آدم غنم جنت کې وخوړو دنیا ته راغې آدم غنم جنت کې وخوړو دنیا ته راغې زه داسې څه دنیا کې وخورم چې جنت ته لاړ شم او یخې ټوپک را باندې بیا مراخله سم شګورې یخې ټوپک را باندې بیا مراخله سم شګورې هسې نه زه در پسې خپل زوړ جهالت ته لاړ شم

او لرنګ تور یم چې ما به پکې پریږدي کنه لرنګ تور یم چې ما به پکې پریږدي کنه یار مې لګیا دی د ټول کلی نه بدرنګو باسي.

0: ما چې کیسه ورته د وخت زمیر فروش کوله
1: لکه د وازګې په اور هم ولیکېده یو
0: سړی هی لکه د وازګې په اور
1: او یار چې د اوسن مر په ګوته پټول جهان یار چې د اوسن مر په ګوته پټول جهان لکه په سپینه رواج تنده ته پټېده یو سړی او د یوسف درد می کې غزونه وکړي
0: هی هی
1: د یوسف درد می په سینه کې غزونه وکړي نن می چې مخ چې په بازار کې خرچې دی او سره
0: هی هی حدونه دي حدونه
1: د ورشي په په مخ خال د شوند خوا کې بیخي داسې وزړه
0: هی هی
1: په مخ خال د شوند خوا کې بیخي داسې وزړه لکه په واورو کې ناس اور ته تاو دې دی او سره
0: هدونه دي
1: په مخه خال د شوند خوا کې بيخي داسې وزړه لکه په واورو کې ناس اور ته تاو دې دی او سره او ارسه مې اوبا سل اتا
0: بیا وایا
1: ارسه مې اوبا سل زړو مر دراز مروته قسم په خدای د کله زړه مې واته او سره
0: هي هدونه دي هي عمر دراز مروت په دې شیرونو کې چې کوم منظر کشي کړی دا سم تاله په کې داسې چکر درکی کنه قسمت دې لري هغه شیر څنګه بیا هم عمر دراز مروته
1: رقیب کا هر صدې خو بیا عمر دراز مروته رقیب کا هر صدې خو بیا عمر دراز مروته د یار د سترګو انتخاب خپه جای کړای دی
0: هي رقیب له دغه زم شاباس ورکړی دی
1: بل ځای ورته چې زه هم د کار تمام خو رقیب ته هم خیر وي
0: ها زم د کار سړی هم خو رقیب ته هم خیر وي
1: چې ټول ژوندګي د رقابت لار کې ناشته هي
0: هي هي دونه خپل دشمن صفته هم کړی دی لکه
1: ها بالکل ادا بای چې د رقیب سرګزار شم په غوسه کما ته ګوري
0: ها
1: د رقیب سترګو زار شم په غوسه کما ته ګوري دغه هم هغه سړی دی چې په مینه تا ته ګوري
0: هی هی
1: کله که شاعران خو کله کله خپل دشمن ذکر داس په خپل انداز دی کې ځکه خو شاعر ته وایي کنه چې دا د دنیا هغه رنگینی بیان کوي او دا د نفرت نه نفرت کوي او محبت خوري
0: محبت خوري او د ټولو نقطه دشمنی دا د شعر کې جواب سي خبري وګیا د دین علاوه لکه لاس چول او تشدد کول د دې په تصور په تصور کې نشته کنه صحیح صحیح دا یو دغه دا کو یو شاعر چې دغه دا په خوا زمانه کې رساله لیکلې شعرونه لیکلې بادشاہ وخت پسې نو هغه ته لوروی چیرې هغه جیل سپایان ور پسې راغلی او پولیس جیل ته بوته چې تا بادشاہ پسې شعرونه لیکلې نو هغه لور ور پسې رااله چې بابا تا خو هغه پسې شعرونه لیکلي نه دم تا پسې شعرونه ولیکي او جیل ته دی ولي بوزي پلار وته بچی کې هغه شعرونه ورتلل نو یا پوهېده په نو هغه پسې جیل ته بوتلم
1: بالکل بالکل بالکل بس شاعران کما چرنګ پروگرام نام دا کړو چې زلن د ستوري عام خلک نه دا خاص خلک
0: دي دا بالکل صحیح خبر ډیر مننه قسمت علی رضا صاحب تاسو راغله مونږ سره خبره تر وکړي زمونږ پروگرام لا مو سلور ستوري مو توله ګول ډیر زیاته مننه
1: کوم مال طرفه دې بټک اروید رکو تا دې
0: وعلیکم السلام ډیر مننه قسمت علی رضا صاحب مونږ سره زمونږ د ټیم کلاک مارګری د ریډیو امن ام پی 88.4 کوچ دی دا زمونږ کوچ دی ښه نو زمونږ مشر هم دی شاعر ادیب سړی دی لیکوال دی لیکلو سره شاعرانو ادیبانو پوهانو سره مینه ساتي او د سوشل سرکل کې هم دغه شاعران پورم نخلی کی ډیره زیاته مننه کوو ډیره شکریا ادا کوو پروګرام ته راغې مونږ سره خبرې ترې وکړي تاسو هم کال کولی شئ په 0963 511488 نمبر باندې راتلی شئ بل ګورو چې په لاین څوک دی بیک ټو بیک کالز بس تاسو اخلو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی جناب څوک او د کوم ځای خیر دی بالکل څوک او د کوم ځای نه گلخان ارورا طبیعت څنګه دی ژوند څنګه روان دی څنګه پروگرام در باندې خلګي کنه نو پروگرام در باندې خلګي
1: پروگرام هډر خپل روان دا
0: او
1: تاسو رونه مرو نو ګل پکې دا نور ملګرو ګل دا میسجونه ورته ډیر خوان دی او کومه ته خپل دا شعر شاعر ډیر خوان راکوي
0: صحیح صحیح صبراته علامات داسې دي چې سده راوړي دي پروگرام ته

0: توای
1: ها
0: به انصاف خونو به انصاف آزادی غفتلا
1: ها
0: انصاف خونو به انصاف آزادی غفتلا و مینه دمان سنه تر سا قربانی غفتلا
1: های های حدونه دی
0: و مینه ویل چه قیمت تا انتظارو کتا
1: ها
0: مینه ویل چه قیمت تا انتظارو کتا و کپس لمرگ ده دمان سا دوستی غفتلا
1: های های
0: ما ورته ویل په قیامت به مونده اوسرنګې
1: ما ورته ویل
0: په قیامت به مونده اوسرنګې او دا په مرۍ ما د وینو نشانې غوښتله او ما ورته ویل چې څه شی غواړې هغه وغواړه نن
1: ما ورته ویل چې څه شی غواړې هغه وغواړه
0: چې څه شی غواړې هغه وغواړه نن هغې کمبخت خو له ما نه جدایي غوښتله
1: ستا خپله لاره زما خپله
0: دغه کیسه په ګلخان دومره بده ولګېده لکه شیطان چې د الله نه خدای غوښتله
1: حدونه دي حدونه ښه او ګلخان بای په الفاظو کې شاعرۍ کې ډېر پوخوالی دی عمر دي څومره دی
0: عمر خو مې دومره نه دی خو دا خو لکه ما خو ډېر ښایسته وازو خو بیا دا زما نه یوه هغې رانجه راکړل
1: ولې
0: وی چې ته لکه دا سندرې مندرې کله وایې په دودونو کې بیا لکه ما کله کله داسې ګپ شپ ولګو که نه
1: نو ماشوم وایي چې رانجې درکړه که نه مطلب دا دی چې ته د دې
0: زه تقریبا داسې دی چوبیس پچیس سال وو
1: نو نیا ته څنګه راټینګ کړې مطلب دا دی لاولې قایل کړې چې زه ستا نیا یم او زما خبره به ته منې که نه رانجې در کوم که نه په پټه باندې
0: وروسته بیا ډېره پیمانه وه
1: ښه
0: وروسته بیا ډېره پیمانه وه هغې ویل چې دا سوچ مه چې دا خو ما بد کړی دی تا مرۍ کېناسته وای وه بله که نه خو بیا بس ما ډېر علاج وکړو خو بیا یو سړی راته دا ادرک نه دی ادرک یې راته وښوی وایي چې دغه په ګبین کښې خوره
1: ښه
0: په هغه ټایم یې خوره چې څه ټایم سملی چې نوره په خوراک مراک نه کوې
1: صحیح ګلخان بای نیا دې اوس ژوندی ده که وفات شوې ده
0: نه خو وفات شوې ده
1: ښه وفات شوې ده صحیح صحیح
0: هغه وفات شوې ده خو دا د نیا په مخکې د ما مرۍ په ګزارې ته څه خصله بیا بیا هغې په خپله راته وایي چې یوه سندره راته ووایه
1: ګلخان بای چې دا دوره ستا آواز داسې دی مطلب دا دی چې نیا دې له رانجه درکول اولې خو بد کړي دي خو مشران دي بس اوس وفات شوي هم د دعا به ورته
0: کړو ما په بده نه وګڼل ما وایي چې فریاد دې ده اوس یې رانجه راکړل او لکه بې خبرۍ کښې یې راکړې وو که نه
1: ښه
0: بې خبرۍ کښې راکړ دا څه خو نه وه چې زه په خبر وم
1: ښه صحیح صحیح
0: اوس ما عمر دومره ډېر نه دی لکه را روانه 18 اپریل نه دی دې ته به زما لکه 33 سال پوره شوي
1: صحیح صحیح بس زه ته خو بیا تقریبا همزولي بیا خو دومره فرق نه دی داسې و بیا داسې وکړه ګلخانه چې یو زمزمه راته وکړه یاره داسې ګرمه مزیداره زمزمه راته په خوږ آواز وکړه ښه او آواز دې ټیک دی اوس ټیک شوی دی
0: ښه درته وباسم نو
1: زمزمه راته وکړه قسمت بالکل دله وخت درکوم چې تا له نیا رانجه درکړي دي مونږ به دله وخت نه درکوو عجیبه خبره
0: خیر دې کمات مې شوزړ گئے دس خبران دا خیر دې کمات مې شوزړ گئے دس خبران دا و يرن دغه سے يرن دن نلو بکوي دس دې غم زما سين دن نلو بکوي اور کی و بخي دس لدشي دشنا پکلي رکیب بخی داس لدشی داشنا پکلی اولک شیطان چید کبے دن نلو بکوی لک شیطان چید کبے دن نلو بکوی داس دی غم زمان سینے دن نلو بکوی